0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8-я, у Польши 7-я година. Сустрэча Зеленскага і Лукашэнкі малаверагодная. Лічыць падаляк у Латвіі, непадалёк ад мяжы з Беларусю, возера ўпаў дрон. У Варшаве Алесь Бяляцкі прадставіць кнігу «Ртутнае срэбра жыцця» па-польску. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Мякка кажучы, малаверагоднай назваў магчымасць сустрэчы Уладзіміра Зялёнскага і Аляксандра Лукашэнкі дарадца кіраўніка офіса прэзідэнта Украіны Міхаіла Падаляк у эфіры звычайнай раніцы. Цытата. Лукашэнка не з'яўляецца суб'ектам нават рэгіянальнага ўзроўню. Адпаведна, не ён вызначае тыя эскалацыйныя ўзроўні рызык, якія сёння з'яўляюцца, заявіў Падаляк. Ён адзначыў, што Беларусь брала і бярэ ўдзел у развязанай Расіяй вайне супраць Украіны. З 18 па 21 траўня Расія і Беларусь праводзілі вучэнні па выкарыстанні ядзернай зброі. У апошні дзень Лукашэнка наведаў ракетную брыгаду ўзброеных сілаў Беларусі ў Асіповіцкім раёне ў Магілёўскай вобласці. Ніводнага прыбытковага прадпрыемства, гучыць ацэнка эканамічнаму стану ўсходніх рэгіёнаў Беларусі, Віцебскай і Магілёўскай абласцей. А менавіта гэтыя вобласці найчасцей згадвае Аляксандр Лукашэнка ў тым кантэксце, што там трэба наводзіць парадак і павышаць якасць жыцця. Прадстаўніца па пытаннях эканомікі і фінансаў у аб'яднаным пераходным кабінеце Беларусі Алеся Рыжыченка паведамляе, што зараз яны працуюць над ідэямі адносна рэформаў дзяржсектару. Інфармацыі пра дзве гэтыя вобласці ідуць там асобным радком.
3: Пра Віцебскую вобласць, Магілёўскую, гэта так цікава. Я зараз рыхтую рэформу дзяржсектара, дзяржпрадпрыемства. Ствараем онлайн-платформу, дзе можна будзе пабачыць пілотны праект. Спачатку 100 дзяржаўных прадпрыемстваў па розных абласцях. Калі мы збіралі дадзеныя па гэтым дзяржпрадпрыемствам, мы збіралі дадзеныя па 700 прадпрыемства спачатку. У Віцебскай, Магілёвскай вобласці ніводнага няма прадпрыемства, які стварае прыбытак. Ніводнага. Канешне, там нешта надо рабіць. Там все.
2: Размовы пра развіццё ўсходніх рэгіёнаў Беларусі, традыцыйная рыторыка Аляксандра Лукашэнкі, дадае эканамічны блогер і прадпрымальнік Аляксандр Кнырович. Ён цягам 32 гадоў свайго кіравання патрабуе ад чыноўнікаў там навесці парадак, але ніхто нічога не робіць.
4: Няма ніякіх прычын, каб нешта змянілася ў Віцебскай вобласці. Яны, канешне, робяць захады і буйных беларускіх, магчыма сказаць, алігархаў, кшталту Машэнска, на іх вешаюць некую адказнасць за асобныя часткі, нават переключаюць падаткі з іншых рэгіёнаў да Вітебскай вобласці. Але гэта зноў не вырашэнне праблем, якія назапашаны на 30 гадоў. І, канешне, самое вырашэнне гэтых праблем, яно ляжыць у напрамку перабудовы ўсі сістэмы кіравання.
2: У беларускім агульным эканамічным рэйтынгу рэгіёнаў апошняя Магілёўская вобласць, перад апошняя Віцебская. Гэтыя вобласці маюць найменшую долю па ВУП краіны і самыя нізкія заробкі. У Латвіі непадалёк ад мяжы з Беларусю ў возера ўпаў дрон. Пры кантакце з вадой ён дэтанаваў. Пацярпелых у інцыдэнце няма. Паліцыя заклікала жыхароў не набліжацца да месца выбуху і паведамляць пра любыя знойдзеныя абломкі. Да працаў прыцягнутыя былі дадатковыя сілы, уключаючы супрацоўнікаў дзяржаўнай пажарна-выратавальнай службы з лодкай і падраздзяленнямі нацыянальных узброеных сілаў, а таксама дадатковыя паліцэйскія дроны. Пра літаратуру. 29 траўня на міжнародным кніжным кірмашы ў Варшаве для польскай публікі будзе прадстаўленая кніга пра нобелеўскага лаўрэата, старшыню праваабарончага цэнтра «Вясна», былога палітвязня Алеся Бяляцкага на польскай мове «Ртутнае срэбра жыцця». Кніга была напісаная яшчэ падчас першага турэмнага зняволення Бяляцкага, падчас другога перакладзена на польскую мову. Рэдактар выдання Алена Лапцё лічыць, што кніга павінна зацікавіць польскага чытача.
5: Мне падаецца, гэта вельмі добры крок вось у тым накірунку, каб шырыць праз асобу Алеся ўвогуле нашу беларускую павестку. Гэта фактычна гістарычны дакумент і для гісторыкаў, і для палітолагаў, усіх тых, хто цікавіцца вось тымі ўзаемаадносінамі, якія склаліся паміж славянскімі нашымі народамі.
2: Кнігу «Ртутнае срэбра жыцця» можна будзе набыць на кірмашы з аўтаграфам Алеся Бяляцкага. Таксама кніга будзе прадавацца ў беларускай кнігарні. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рэакцыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сонечнае надвор'е без істотных ападкаў. Максімальная тэмпература паветра ў дзень сёння ад 23 до 25 градусаў са знакам плюс.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
6: Православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.

Глядається як важний крок для підтримки християнських супольностей на Близькому Сході і поширення едукаційних можливостей для молоді. Грузія. Грузинський патріархат розповсюдив запис відеозвонка поміж новообраним патріархом Шио III і Вселенським патріархом Варфоломієм. Поводле публікації, під час розмови баки обміркували бігучі церковні події і обмінялися братніми привітаннями. Гутарка предстоятелів пройшла у атмосфері доброзичливих зносин. Усяленський патріарх виказав сердечне пожедання Грузинській православній церкві і грузинському народу. Запис був опублікований офіційними церковними структурами і притягнув увагу православних сродків масової інформації. Румынія. Румынская православная церква активно распаўсюджвае асобнікі новага запавету, надрукаваныя шрыфтам Брайля для людзей з парушэннямі зроку. Ініцыятыва была рэалізавана ў межах царкоўнай праграмы падтрымкі людзей з асаблівымі патрэбамі і накіраваная на забеспячэнне даступнасці рэлігійнай літаратуры. Выданне было падрыхтавана пры ўдзеле царкоўных структур і спецыялізаваных арганізацый. Новы запавет быў перададзены вернікам і установам, якія працуюць з невідушчымі людзьмі. Прадстаўнікі Румынскай праваслаўнай царквы падкрэслілі важнасць духоўнай падтрымкі і доступу да свяшчэннага пісання для ўсіх людзей. Праект таксама разглядаецца як частка больш шырокай сацыяльнай і місіянерскай дзейнасці царквы. Румынская царква мае намер працягваць ініцыятывы, звязаныя з публікацыяй рэлігійных тэкстаў у даступных фарматах. Турцыя. Усяленскі патріарх Варфоламей і архіепіскап албанскі Ян здзейснілі сумесную боскую літургію ў Кападакіі. Богослужение прошло у историчном регионе Малой Азии и стало часткой визиту церковных делегаций у месцы, связанные со старожитным христианством. Сумесная литургия сопровождалась уделом духовенства и паломников. Патриарх Варфоломей подкреслил духовное значение Каппадокии для православной традиции и нагадал про спадщину святых айцов, связанных с этим регионом. Архиепископ Ян выказал подяку за махчимость сумесного богослужения и подкреслил важность межправославного одинства. Падчас візіту удзельнікі наведалі гістарычныя хрысціянскія помнікі і манастыры Кападакіі. Вялікабрытанія. Манах Святой Гары Афон, айцец Пімен Влад, узначаліў кангрэс праваслаўнай моладзі, які прайшоў у Англіі. У мерапрыемстве ўзялі ўдзел маладыя праваслаўныя вернікі, прадстаўнікі духавенства і арганізатары моладзевых ініцыятыў. Праграма форуму ўключала багаслужэнне, лекцыі, сустрэчы і абмеркаванні, прысвечаныя духоўнаму жыццю моладзі ў сучасным грамадстве. Афонскі манах выступіў з дакладам пра малітву, царкоўную традыцыю і значэнне манаскага досведу для міранаў. Удзельнікі форуму таксама абмяркоўвалі пытанні праваслаўнай ідэнтычнасці, місіі царквы і моладзевага служэння. Арганізатары адзначылі высокую цікавасць да мерапрыемства і падкрэслілі неабходнасць працягу падобных сустрэч у будучыні. Кангрэс стаў пляцоўкай для зносін маладых праваслаўных людзей з розных парафій і юрысдыкцый, якія дзейнічаюць на тэрыторыі Вялікабрытаніі.

Книга Деяў Апостальскіх, 17 раздзел, 19-28 вершы. «І ўзяўшы яго, прывялі ў Арэапах, кажучы, ці можам мы ведаць, што гэта за новае вучэнне ты распавядаеш? Бо нешта незвычайнае ты ўкладаеш у вушы нашыя, дык хочам ведаць, што гэта мае быць. Усе ж афінцы і прыйшоўшыя туды чужынцы нічым іншым не бавіліся, як гаварыць і слухаць нешта новае. А Павел, стаўшы пасярод Арэапагу, прамовіў: «Мужы афінскія, з усяго я бачу, што вы быццам асабліва пабожныя, бо, праходзячы і аглядаючы месцы пакланення вашыя, знайшоў я і ахвярнік, на якім напісана невядомаму Богу. Дык таго, каго вы, не ведаючы, ушаноўваеце, я вам абвяшчаю: Бог, які стварыў свет і ўсё, што ў ім, які ёсць Господ неба і зямлі, не жыве ў бажніцах, зробленых рукамі, і не ўтрымліваецца ад рук чалавечых, быццам нечага патрабуючы, сам даючы ўсім жыццё і дыханне і ўсё. Ён учыніў з аднае крыві кожны народ чалавечы, каб жылі на ўсім абліччы зямлі, вызначыўшы акрэсленыя часы і межы пражывання іхняга, каб шукалі Господа, можа дакрануцца яго і знойдуць, хоць ён і недалёка ад кожнага з нас, бо ў ім мы жывем і рухаемся, і існуем, як і некаторыя з вашых паэтаў гавораць, бо мы і род ягоны».

Разважанне над апостальскім чытаннем. Шановныя браты і сёстры, хачу прадставіць вашай увазе тлумачэнне апостальскага і евангельскага чытання ад аўтара тэлеграм-канала Нататкі Верніка. Арыяпаг слухаў апостала Паўла так, як мора слухае камень, кінуты ў яго глыбіню. Кругі ад гэтых словаў ішлі значна далей за саму прамову, далей за мураваныя сходы, далей за мармуровыя сходы, далей за філосафаў, што любілі спрачацца пра багоў, але не заўсёды былі гатовыя сустрэцца з жыццём. І менавіта тут, у самым сэрцы чалавечай мудрасці і чалавечай ганарлівасці таксама, прагучала думка, якая і сёння для многіх застаецца амаль невыноснаю ў сваёй прастаце. Бог не мае патрэбы ў нас, так як ідалы маюць патрэбу ў сваіх служыцелях. Язычніцкі свет заўсёды будаваўся вакол страху і гандлю. Чалавек прыносіў ахвяру, каб супакоіць неба, упрыгожваў святыні, каб заслужыць увагу багоў. Множыў словы, быццам бясконцыя гукі, могуць прымусіць вечна схіліцца. Рэлігійнасць чалавека часта была падобная да вечнага кірмашу. Я табе, а ты мне. І нават сёння сэрца чалавека часта таемна хоча заключыць з Богам дамову, а не ўвайсці ў жывую Божую прысутнасць. Але Павел разбурае гэты стары гандлёвы стол адным сказам. Бог не патрабуе паслуг рук чалавечых. Не патрабуе, бо ён сам ёсць крыніца. Не чакае, бо сам дае. Не галодны да нашых ахвяраў, бо сам насычае ўсё дыханнем жыцця. І парадокс, нам цяжка прыняць Бога, які нічога не патрабуе для сябе. Бо тады разбураецца галоўная ілюзія чалавечага эга. Нібыта мы можам абслугоўваць творцу сусвету. Нібыта ён залежыць ад нашых рытуалаў, нашай правільнасці, нашай велічы. Але айцец не будуе з нас слух для нябеснага механізму. Ён кліча нас у супольнасць жыцця. І калі жыццё пачынае ладзіцца такім чынам, тады раптам становіцца зразумелым. Айцу сапраўды не патрэбныя нашыя ахвяры як плата, бо яму патрэбны не дым ахвярнікаў, а жывыя сэрцы, якія навучыліся быць саўдзельнікамі яго любові. Не золата храмаў, а чалавек, які стаў храмам прысутнасці. Не гучнасць малітваў, а цішыня, у якой душа сказала «Няхай будзе воля твая». І тады вера перастае быць рэлігійным цяжарам. Яна робіцца дыханнем, робіцца святлом у вачах, робіцца лагоднай мужнасцю, прымае жыццё людзей і Бога як дар.

0: Євангельське читання. Євангеліє поводле Яна, 14 розділ з 1 по 11 вірші. «Нехай не тривожиться серце ваше. Вірте у Бога і вірте у мене. У домі айца моєго житла шмат, бо калі б гэта не было, я сказав би вам, бо іду падрыхтаваць вам месца. І калі пайду і падрыхтую вам месца, прыду ізноў і возьму вас да сябе, каб і вы былі, дзе я. І куды я іду, вы ведаеце, і шлях ведаеце». Кажу йому Фома: «Господі, не ведаем, куды ідзеш, ды як можем ведаць шлях?» Кажу йому Ісус: «Я ёсць шлях, і правда, і життё. Ніхто не приходзіць да айца, калі не праз мяне. Калі б вы пазналі мяне, пазналі б і айца майго, і ад цяпер пазналі яго і бачылі яго». Кажа йому Філіп: «Господі, пакажы нам айца, і хопіць з нас». Кажа йому Ісус: «Гэтулькі часу я з вамі, і ты не пазнаў мяне, Філіп. Хто бачыў мяне, бачыў айца. Дык як ты кажаш, пакажы нам айца? Ці ж ты не верыш, што я ў айцу, і айцец ува мне? Словы, якія я гавару вам, не гавару ад сябе. Айцец, які ува мне, ён робіць гэтыя справы. Верце мне, што я ў айцу, і айцец ува мне. Калі ж не, дзеля самых гэтых справаў, верце мне».
1: Let us complete our prayer to the Lord. For the precious gifts that have been presented, let us pray to the Lord.

У імя Айца і Сына і Святого Духа. Сьогоднішній уривок запрошує нас углядзецца у слови, якімі Ісус адкрывае сябе чалавеку. У іх не проста вобразы, а жывыя дзверы ў надзею. Калі ён кажа: «У доме айца майго абіцеляў многа», сэрца пачынае дыхаць вальней. Зямныя дамы бываюць цеснымі, вокны зачыненымі, а дзверы глуха замкнёнымі перад стомленым падарожнікам. Ісус яшчэ не маўлём спазнаў холад непрыняцця. Але дом айца не падобны да зямных прытулкаў. Нябёсы шырокія, як любячае сэрца Бога, у якім заўсёды ёсць месца для кожнага. Ісус нібы шэпча сваім сябрам: «Не бойцеся, людзі могуць не прыняць вас, але ў айца вы ніколі не будзеце чужымі». Ён не хавае праўды пра боль, ганенні і крыж, што сустракаюць чалавека на шляху веры. Але разам з гэтым адкрывае і славу, ціхую, вечную, незгасальную. Христос не кліча да лёгкасці, ён кліча да сапраўднай велічы сэрца. Бо для верніка неба – гэта перадусім месца, дзе ёсць Ісус. Нам не трэба ведаць усе таямніцы вечнасці, дастаткова ведаць, што будзе з ім. Неба – гэта стан душы, якая ўжо больш не губляе Божай прысутнасці. У гэтым урыўку вучні разгубленыя. Яны не разумеюць, чаму настаўнік ідзе сцежкай цемры пакут, бо шлях яго не вядзе да распяцця. І тады Ісус прамаўляе словы, што пранізваюць стагоддзі: «Я ёсць шлях, праўда і жыццё». Для нас гэта ўжо знаёмае адкрыццё, але для тагачасных слухачоў гэтыя словы гучалі як нябесны гром над пустэльняй чалавечай разгубленасці. У ім, Ісусе, здзейснілася ўсё, чаго чакалі прарокі і псалмапеўцы. Пра шлях Пісанне гаворыць часта. Прарок Ісая абяцаў святую дарогу, на якой нават не спрактыкаваны не заблукае. І вось Ісус не проста паказвае кірунак, ён сам становіцца нашай дарогаю. Бо адно пачуць складаны маршрут ад выпадковага мінака, і зусім іншае, калі нехта скажа: «Пойдзем, я правяду цябе». Тады чалавек сам становіцца для нас шляхам. Так і Христос не пакідае нас сам насам з мапай жыцця, а ідзе побач, трымаючы за руку. Ісус кажа: «Я ёсць праўда». Многія вучылі пра ісціну, але толькі ён увасобіў яе сабою самім. Бо праўда перадаецца не толькі словамі, яна свеціцца праз жыццё. Христос не пакінуў пасля сябе проста мудрыя думкі. Ён пакінуў жывое святло, у якім чалавечая душа пазнае Бога без страху і цемры. І калі Ісус кажа: «Я ёсць жыццё», гаворка не пра адно фізічнае існаванне, а пра напоўненасць энергіяй вечнасці, радасцю, гармоніяй, спазнаннем сусвету. Таму словы: «Ніхто не прыходзіць да айца, як толькі праз мяне», не пагроза, а ласкавае запрашэнне. Толькі ў Ісусе мы бачым сапраўднае аблічча айца, і толькі з ім можам увайсці ў Божую прысутнасць, не са страхам асуджэння, а з радасцю дзіцяці, якое вярнулася дадому.

проповідь протопресвітера Олександра Шмемана на свято Узнесіння Господнього. У самим слові «узнесіння» дрижить радость. Це ніби виклик так званим законам природи, які завсюди тягнуть уніс, завсюди принижають, підпорядковують закону тяжару, притягнення, падіння. А тут наадворот – легкость, польот, безконце узнесіння. Узнесіння Господнє святкується про 40 днів після Пасхи, у четвер 6-го тижня після свята у Воскресіння Христового. Про саму гэтую падзею у Євангеллі розказано так. «Даўшы вучням апошнія настаўленні, Господь вывів іх з горада да Віфаніі і, узняўшы руки, дабраславіў іх. І калі дабраславляў іх, пачаў аддаляцца ад іх і ўзносіцца на неба. Яны ж пакланіліся яму і вярнуліся ў Єрусалім з вялікай радасцю». З вялікай радасцю? Пра што гэтая вялікая радасць, якая працягваецца і да сённяшняга дня, і такім дзіўным святлом успыхвае ў свяце ўзнясення? Бо здавалася б, Христос адышоў, пакінуў іх, гэта быў дзень разлукі, наперадзе доўгі-доўгі шлях пропаведзі, ганенняў, пакутніцтва, спакусаў, да самых краёў, напоўненыя імі гісторыя хрысціянства і царквы. Скончылася нібыта радасць зямных, штодзённых зносін з Христом, покрыў яго сілы, яго боскасці. Аднак, як добра адзін з прапаведнікаў назваў сваю пропаведзь на свята ўвазнясення, назваўшы яго радасцю разлукі. Бо вядома ж, не адыход Христа святкуе царква. Христос сказаў: «Я з вами ва ўсе дні да сканчэння веку». І ўся радасць хрысціянскай веры ад усведамлення яго прысутнасці, ад яго словаў, дзе двое ці трое сабраныя ў імя маё, там і я пасярод іх. Не адыход Христа, а яго ўзнясенне на неба. Свята ўзнясення – это свята неба, адкрытага чалавеку, неба як новага і вечнага дому, айчыны, неба як нашай сапраўднай радзімы. Грэх аддзяліў зямлю ад неба і зрабіў нас зямнымі, нізкімі, звернутымі толькі да зямлі і жывучымі толькі зямным. Грэх – гэта здрада небу ў чалавечай душы. І менавіта ў гэты дзень, у свята ўзнясення, мы не можам не жахнуцца гэтым адпадзеннем. Увесь свет прасякнуты ім. Чалавек з гонарам і важнасцю абвяшчае, што ён толькі матэрыя, і што ўвесь свет матэрыя, і што няма нічога акрамя матэрыі. Ён нават нібы радуецца гэтаму і з жалем, і з пагардай, як пра дурняў і невукаў гаворыць пра тых, хто яшчэ верыць у нейкае там неба. Вось коротка, але цалкам дакладна, вяршыня нашай культуры, нашай навукі, нашых ідэалогій. Прагрэс на могілках, прагрэс чарвякоў, што кормяцца мерцвячынай. Але што ж прапануеце вы, спытаюцца нас, што гэта за неба, пра якое вы гаворыце і ў якое ўзнёсся Христос? Бо ў версе на небе няма таго, пра што вы кажаце. Але на гэтае пытанне няхай адкажа хрысціянскі прапаведнік Ян Златавуст, які жыў 16 стагоддзяў таму, гаворачы пра неба, пра нябеснае, Ян Златавуст усклікае: «Што мне да неба, калі я сам станаўлюся небам?» Няхай адкажуць і нашыя продкі, якія назвалі храм небам на зямлі. Бо ўсе гэтыя адказы зводзяцца па сутнасці да аднаго. Неба – гэта імя нашага сапраўднага паклікання. Неба – гэта апошняя праўда пра зямлю. Не, гаворка тут не пра пазапланетную прастору, не пра невядомы космас, а пра неба, вернутае нам Христом, пра неба, якое мы страцілі ў сваім граху, ў сваіх зямных, толькі зямных навуках і ідэалогіях, якое адкрыў, падараваў і вярнуў нам Христос. Неба – гэта валадарства вечнага жыцця, валадарства ісціны, добра і прыгажосці. Неба – гэта поўнае адухатварэнне чалавека. Неба – гэта валадарства Божае,
Гэта перамога над смерцю, гэта ўрачыстасць любві і пазнання, гэта тое абсалютна жаданае, пра што сказана. Не бачыла таго вока, не чула вуха і не прыходзіла тое на сэрца чалавеку, што прыгатаваў Бог тым, хто любіць яго. Усё гэта адкрыў, і ўсё гэта дорыць нам Христос. І таму небам пранізвае наше жыццё ўжо тут і цяпер. Самую зямлю робіць адлюстраваннем і водбліскам небеснай прыгажосці. Хто сышоў з неба на зямлю, каб вернуць нам неба? Бог. Хто ад зямлі узносіцца на неба? Чалавек Ісус. Бог, кажа святы Афанасій Вялікі, стаў чалавекам, каб чалавек стаў Богам. Бог сышоў на зямлю, каб мы узняліся на неба. Вось у чым свята ўвазнесення. Вось яго святло, яго невымоўная радасць. Амінь.

святая прападобная Харыціна дагэтуль застаецца сярод найбольш таямнічых асобаў сонму беларускіх святых. Гэта тлумачыцца тым, што не захаваліся летапісныя сведчанні і жыццяпісы гэтай ігуменні Наўгародскага Петрапаўлаўскага манастыра, а нешматлікія паведамленні іншых крыніцаў супярэчлівыя і недакладныя. Найбольш падрабязным сведчаннем з'яўляецца невялікі аповед, змешчаны на меднай рацы, што стаяла ў паўднёва-заходняй частцы Наўгародскай Петрапаўлаўскай царквы над мошчамі прападобнай Харыціны, якія спачывалі пад спудам. Вось гэты надпіс зроблены, напэўна, на падставе больш даўняй пісьмовай крыніцы. Тут, у былым Петрапаўлаўскім манастыры, у царкве святых апосталу Пятра і Паўла, за правым клірасам пры сцяне спачывае святая дабраверная князёўна Харыціна, манахіня з роду літоўскіх каралёў, спачыла ў лета ад стварэння свету 7000-е ад нараджэння Хрыстова 1492 года, 5 дня верасня у дзень святой мучаніцы Харыціны пры мітрапаліце Засіме і пры архіепіскапе Наўгародскім святым Геннадіі. Заадно попрышча ад Новгарада знаходзіцца месца, названае Сінічная гара. Там быў заснаваны Петрапаўлаўскі дзявочы манастыр у лета ад стварэння свету 6600-е, ад нараджэння ж Хрыстова 1092-е, пры пятым епіскапе Наўгародскім святым Германі. У рукапісных святцах Ацінскага манастыра у кнізе глаголімай запісана святая князёўня Харыціна, якая была ў дзявочым манастыры ў год 6000-ны месяца кастрычніка ў пяты дзень, а іканапісны вобраз сведчыць, паходзіла з каралеўства літоўскага, выглядам праставалосая дзяўчына у адной свіце без мантыі. У рукапісным апавяданні, што знаходзілася каля ракі прападобнай, Харыціна названая настаяцельніцай Петрапаўлаўскага манастыра, у якім яна і прыняла пострыг. Няма згоды паміж даследчыкамі жыцця святой Харыціны наконт часу нараджэння і смерці прападобнай. Але, грунтуючыся на народным паданні, сцвярджаецца, што князёўна нарадзілася ў 1221 годзе і ў 12-гадовым узросце узяла шлюб з князем Фёдарам Яраславічам, які памёр 10 чэрвеня 1233 года ў дзень прызначанага вяселля. Паводле летапісу князь Яраслаў, аддаўшы ўсе дары яго нявесці, з пашанай адпусціў яе да бацькі. Аднак, паводле меркавання аўтара, нявеста прыняла пострыг з іменем Харыціны ў Петрапаўлаўскім манастыры на Сінічай гары. Тут юная Харыціна, як і ўсе сёстры абіцелі, выконвала паслушэнствы, узрастала духоўна ў змірэнні і ўстрыманні, посце і малітве. Верагодна, самаахвярнасць і манаскія подзвігі прападобнай Харыціны паслужылі прычынай таго, што сёстры з цягам часу абралі яе настаяцельніцай абіцелі, дзе яна была узведзеная ў сан ігуменні. Святая прападобная Харыціна, якая паводле падання спачыла восенню 5 кастрычніка ў дзень святкавання святой мучаніцы Харыціны, пачала мясцова шанавацца ў манастыры, напэўна, у хуткім часе пасля сваёй смерці. Калі ж былі знойдзены яе нятленныя мошчы, былі складзены ёй трапар і кандак, і, верагодна, сціслы жыццяпіс альбо агіяграфічны аповед, што быў пасля выкарыстаны ў надпісе на яе рацэ.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 9 у Польши 8 година. Расійцы актыўна вербуюць беларусаў на вайну. Аднавіўся склад каардынацыйнай рады, каментуюць палітыкі. У першым квартале доля стратных арганізацый у гадавым вымярэнні вырасла ва ўсіх рэгіёнах Беларусі. У студыі з Нафінамі Анна Шайкоўская. Вайна ва Украіне. Расійцы актыўна вербуюць беларусаў на вайну праз тэлеграмы старонкі ў Гомельскай вобласці. Як паказвае статыстыка, многія беларусы, маючы цяжкасці з грашыма або імкнучыся пазбегчы турмы, далучаюцца да расійскіх акупацыйных войскаў ва Украіне. Выданне «Флагшток» заўважыла, што апошнім часам у рэгіянальных чатах Гомельшчыны з'яўляюцца абвесткі пра набор на працу ў Расіі. У абвестках з абяцаннямі вялікіх сумаў грошай і выгадных умоваў не пазначана, якога кшталту гэтая праца. Але, зыходзячы са зместу, становіцца зразумела, што такім чынам жыхароў рэгіёну вербуюць у расійскае войска. Сярод патрабаванняў, згодна якіх шукаюць кандыдатаў, мужчыны да 58 гадоў без забаронаў на тэрыторыі Расіі, з грамадзянствамі Беларусі і без інваліднасці. Абвестку суправаджае лозунг «Выдатны шанец праявіць сябе». Так што праз такія абвесткі расійцы на беларускіх старонках у сеціве вербуюць менавіта ў расійскае войска на вайну, пацвердзілі журналісты «Флагштоку», уступіўшы ў перапіску з адным з тых, што шукае людзей. З гісторыі беларусаў, якія гінулі ці траплялі ў палон у змаганні за Расію, вынікае, што многіх наймітаў накіроўваюць акурат на мясныя штурмы. Прытым у Беларусі, як і раней, вербаванне, навучанне і выкарыстанне наймітаў для ўдзелу ў ваенных дзеяннях караюцца пазбаўленнем волі на тэрмін ад 7 да 17 гадоў. Аднавіўся склад каардынацыйнай рады, каментуюць палітыкі. У п'ятніцу ўвечары на адкрытым паседжанні выбарчая камісія зацвердзіла канчатковыя вынікі выбараў. Сенсацыі не адбылося. Яны адпавядаюць вынікам папярэднім. Паралельна гучыць пытанне пра легітымнасць каардынацыйнай рады як абранага органа. Як кажа кіраўніца міжнароднай камісіі, прадстаўніца выбарчага спісу «Еўрапейскі выбар» Александра Мамаева, партнёры так сама цікавіцца гэтым пытаннем. Выбары адбыліся, і гэта адказ.
3: Цікавіцца нашыя партнёры, і заўсёды былі гэтыя засцярогі, што калі там наогул ніхто не будзе прымаць удзел у гэтых выбарах, ці будзе каардынацыйная рада легітымная. Я лічу, што ўсё ж такі так, бачым вось гэта супрацьдзеянне рэжыму, што 9 спісаў удзельнічалі, былі распрацаваныя механізмы, была незалежная выбарчая камісія, таму па ўсіх стандартах можна лічыць, што гэтыя выбары адбыліся.
2: Легітымнасць каардынацыйнай рады – гэта таксама яе праца, дадае палітык, лідар спісу, каманда «Латушкі» і «Рух за свабоду» Павел Латушка. Гэта дзейнасць патрэбная беларусам, кажа ён.
4: Важна, што аднавіўся прадстаўнічы орган. Зараз важна захаваць нашы дэлегацыі ў міжнародных парламенцкіх структурах. Легітымнасць каардынацыйнай рады, вы ведаеце, яна акрэсліваецца тым аб'ёмам праблем, якая яна намагаецца вырашаць у розных краінах свету, нават тэрыторыя не абмежавана, бо каардынацыйная рада ж не працуе дзеля толькі тых, хто прагаласаваў. Яна стараецца вырашаць тыя задачы, як для Беларусі, так і беларусаў, больш маштабнага характара.
2: Няма падставаў не прызнаць вынікі выбараў, так у п'ятніцу зацвердзіла выбарчая камісія. Толькі нагадаем, сёлета галасавалі 2113 выбараў. Выбаршчыкаў з 9 палітычных спісаў, што ўдзельнічалі ў выбарах, прадстаўнікі 8 патрапілі ў 4 склад каардынацыйнай рады. Эканоміка. У студзені сакавіку ў Беларусі ў гадавым вымярэнні вырасла ўдзельная вага стратных арганізацый, сведчыць праведзены позіркам аналіз дадзеных Нацыянальнага статыстычнага камітэту. У цэлым па краіне гэты індыкатар павялічыўся на 6,3% пункта. росту з 20% за перший квартал минулого года до 26,3% за аналогічний період сьогодні. Негативна тенденція відзначена во всіх регіонах і столиці. У Беларусі вводится часовое потребование для кіроўцаў обовязково включать близкое светло фараў у дзённы час. Гэтая мера звязаная с профилактичной акцией «Дай увага дзеці», якая проводится на напярэдадні летніх канікулаў. Мэта акції – знизить колькасць ДТЗ з удзелам дзяцей, бо ў гэты перыяд іх становіцца больш на вуліцах, асабліва каля дарог. Акція будзе дзейнічаць па ўсёй краіне з 25 траўня па 5 чэрвеня. На гэты час усе кіроўцы абавязаныя ездзіць з уключаным блізкім святлом фарам нават у дзень. За парушэнне гэтага патрабавання прадугледжаны штраф да 3 базавых велічыняў. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ўсталявалася сонечнае надвор'е. Без істотных ападкаў максімальная тэмпература паветра ў дзень прагрэецца да 23-25 градусаў са знакам плюс.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Музыка як пад жыцця. Фест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
6: Вітаю спадарства ўсіх, хто на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праект «Маніфест» пра адметных беларускіх музыкаў. 21 траўня адзначаецца дзень салідарнасці з палітзняволенымі. Разам з тым, за кратамі ў Беларусі застаецца больш за 800 чалавек. Сярод іх немала і музыкаў, і іншых культурных дзеячаў. Сёння за іх гавораць тэматычныя песні.

Boise.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10-я, у Польши 9-я година. Вайна зрабіла з Украіны перадавую дзяржаву ў тэхналогіях. Ціхановская пракаментавала прапанову ЗША суседзям Беларусі зняць санкцыі на транзіт калію. У Літве адбылася ўцечка з дзяржаўнай базы рэгістраў. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Вайна зрабіла з Украіны перадавую дзяржаву ў тэхналогіях і тактыках іх ужывання. Пра гэта піша WSJ. Цытата. «Украінскія абаронныя тэхналогіі актуальныя, таму што яны адлюстроўваюць высокаактыўнае інавацыйнае асяроддзе, дзе сістэмы распрацоўваюцца, адаптуюцца і ўдасканальваюцца хутка», сказаў генеральны дырэктар абароннай кампаніі Science Technology Ідрыс Аль-Закар. Амерыканскія вайсковыя службоўцы прызнаюць, што навучаюцца ў Украіне новым метадам вядзення вайны. У сваю чаргу Святлана Ціхановская пракаментавала прапанову ЗША суседзям Беларусі зняць санкцыі на транзіт калію. Лідарка беларускіх дэмакратычных сілаў у інтэрв'ю Радіо Свабода адрэагавала на нефармальны ліст, які дзяржаўны дэпартамент ЗША накіраваў уладам Літвы, Польшчы і Украіны. Цытата з іх слоў. «Мы павінны разумець, што гэты ліст не інструкція для кіравання палітыкай, гэта можа быць прапанова. Але вядома, нашы амерыканскія партнёры добра разумеюць, што кожная краіна сама прымае рашэнне, як камунікаваць ці не камунікаваць з Лукашэнка, бо тут вельмі шмат інтарэсаў закранута. Гэта перш за ўсё бяспека. Вядома, нашая пазіцыя ў тым, што зараз ніякім чынам не час паслабляць санкцій супраць рэжыму Лукашэнкі ні ва Украіне, ні ў Літве, ні ў Польшчы. Бо калі ў Беларусі дагэтуль працягваюцца рэпрэсіі, дагэтуль саджаюць людзей, то ні пра якія сістэмныя змены, якіх мы дабіваемся, гаворкі быць не можа», адзначыла Ціхановска. На яе думку, у стасунках з афіцыйным Мінскам павінна дзейнічаць выпрацаваная формула. Амерыканскія санкцыі дзеля вызвалення людзей, еўрапейскія дзеля вызвалення краін. Тым часам у Літве распачалі расследаванне пасля маштабнага інцыдэнту з дзяржаўнымі рэестрамі. Невядомыя асобы незаконна атрымалі доступ да базы дадзеных і скапіявалі вялікі аб'ём інфармацыі. Паводле інфармацыі літоўскай генеральнай пракуратуры з сістэмы цэнтра рэестраў маглі быць скрадзеныя каля 600 тысячаў запісаў. Гаворка ідзе пра дадзеныя, звязаныя ў асноўным з нерухомасцю і юрыдычнымі асобамі. Гэта інфармацыя, якая звычайна не знаходзіцца ў адкрытым доступе, а даецца толькі за плату. Як адзначае наша ніва, для палітычных мігрантаў з Беларусі гэта можа быць пытаннем бяспекі. Іх адрасы і звесткі пра створаныя юрыдычныя асобы да здзелкі могуць стаць вядомыя больш, чым іх адрасы і звесткі пра створаныя юрыдычныя асобы да здзелкі могуць стаць вядомыя больш, чым ім самім хацелася б. Мастацтва. Лінія пераходу. У віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча 23 траўня адкрылася выстава пад такой назвай «Мастачкі з-пад Ляшша» прафесар Акадэміі мастацтва ў Варшаве Маргарыты Дмітрук. Вернісажы падчас ночы музеяў арганізавалі віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча і Цэнтр беларускай культуры з Беластоку. Паводле дырэктара віленскага беларускага музея імя Івана Луцкевіча Людвікі Карціс, з творчасцю Маргарыты Дмітрук яе пазнаёмілі сябры год таму.
3: І калі яны паказалі альбом з выставы, я кажу, у наступны раз клічыцца мяне, яны паклікалі, што ў Сейнах будзе выстава, і мы паехалі. І настолька захапіліся гэтымі выставай, настолька яна не кранула нас, што адразу мы тады Малгажатую запрасілі на выставу ў Вільню. І дзякуючы Беластоцкаму цэнтру беларускай культуры гэта выстава прыехала да нас, это ў асноўным з іхнымі намаганнямі.
2: Як кажа мастачка Маргарыта Дмітрук, гэтая выстава адлюстроўвае праблемы мігрантаў, якія пераходзілі беларуска-польскую мяжу.
4: Гэта праца пачалася ад таго, што мне вельмі хацелася што зрабіць,
0: jakby taki gest solidarności z jakby to, co robiło się na granicy polsko-białoruskiej, czyli praca pra kryzys migracyjny, ale wiadomo, cieper kryzys migracyjny jest w różnych stronach i w różnych miejscach na świecie.
2: Margaryta Dmitruk wystawu Linia Pierachodu stwarala 2 gady. Jeszcze ta jazni tak mastacka historia migrantów, maja dłużnią 20 metrów, o jej zaszyty skrytyja sekrety, jakie mogą rozglądzić nawiedwalniki. A wystawu w Wileńskim Białoruskim Muzeum imienia Iwana Luckiewicza można będzie poglądzić do 28 czerwienia u czas pracy muzea. Больш навіна знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Максімальная тэмпература паветра ў дзень прагрэецца да 23-25 градусаў са знакам плюс.
4: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай. На радыё «Рацыя».

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Fool on Thief. Гэта мінушка аўтара і выканаўцы песень Адама Грима з Клівленд у амерыканскім штаце Охайо. Адам Грим дзеліцца музыкай з мінулага году. Шмат чаго напісаў, запісаў. Гэта вельмі шчырае, але і, як чуеце, туманнае. У выпадку песні We Were Young, But I Love You. Затое большасць песень, якіх запісаў Адам Грим, намнога больш энергетычных. Гэта чысты рок-н-рол. Шмат інфармацій пра самога Адама цяжка знайсці, але прачытала ў ягоным допісе, што большай актыўнасці праяўляць не можа з увагі на хваробу. Затое ў яго музыцы пачуеце пазіцію пратэсту, бо не падабаецца яму бок зменаў, у якім ідзе ягоная дзяржава. Вось крыху і палітычных маніфестаў. А я вітаю на хвалях беларускага радіо Рація на мікрафона Іло Карпюк. Пачаліся такім чынам словы з музыкай, якія працягне для нас Тагор Чэйн, гітарыст і вакаліст з Брайтону у Вялікабрытаніі. Можна падумаць, што ў яго выпадку музыка – гэта форма гульні са слухачом, што пацвердзіць толькі песня пад загалкам «Ode to Bamboo». Але калі зазірніце нават у яго Facebook, пачуеце мноства кароткіх песняў, у якіх прыбліжае слухачам свой свет. Гэта вельмі натуральнае і перад усім пазітыўнае. Тагор Чэйн.
2: What will I do with you, my dear?

0: Словы с музыкой. Нешта новое.
1: Гэтая Амерыка сёння нас пажырае, але прынамсі слухаем розных яе абліччаў. Наступная будзе вельмі класічная ў сэнсе песенным. 100,000 паходзіць з новага альбому Little Wide Open. Кевін Морбі, гэта музыка, якога яркі дэбют Harlem River, паявіўся ў некалькіх рэкламах. А ён жыве не ў Нью-Йорку, не ў Лос-Анджелесе, а дзесьці ў сярэдзіне Амерыкі, у горадзе, у якім жыве 8 тысячаў людзей. Такі выбар, такая крыніца натхнення. Там і аўтастрады, і цягнікі, штодзённы рыфм жыцця, які ўплывае, напэўна, на рыфм яго музыкі і песень. Сярод сваіх багоў пералічвае Ніну Сімон, Леонарда Коэна ці Джеймса Болдвіна, але сам, напэўна, ўжо мае і сваіх паслядоўнікаў. Кавер на яго песню запісала самая Мэйвіс Стэйплз, факт, які заўважыў сам Боб Дылан. Такая гэта ўжо постаць для амерыканскай музыкі. Кевін Морбі.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: В Беларуси 11:00, у Польши 10:00. Расійцы актыўна вербуюць беларусаў на вайну. Аднавіўся склад каардынацыйнай рады, каментуюць палітыкі. У першым квартале доля стратных арганізацый у гадавым вымярэнні вырасла ва ўсіх рэгіёнах Беларусі. У студыі з Нафінамі Анна Шайкоўская. Вайна ва Украіне. Расійцы актыўна вербуюць беларусаў на вайну праз тэлеграмы старонкі ў Гомельскай вобласці. Як паказвае статыстыка, многія беларусы, маючы цяжкасці з грашыма або імкнучыся пазбегчы турмы, далучаюцца да расійскіх акупацыйных войскаў ва Украіне. Выданне «Флагшток» заўважыла, што апошнім часам у рэгіянальных чатах Гомельшчыны з'яўляюцца абвесткі пра набор на працу ў Расіі. У абвестках з абяцаннямі вялікіх сумаў грошай і выгадных умоваў не пазначана, якога кшталту гэтая праца, але зыходзячы са зместу становіцца зразумела, што такім чынам жыхароў рэгіёну вербуюць у расійскае войска. Сярод патрабаванняў, згодна якіх шукаюць кандыдатаў, мужчыны да 58 гадоў без забаронаў на тэрыторыі Расіі, з грамадзянствамі Беларусі і без інваліднасці. Абвестку суправаджае лозунг «Выдатны шанец праявіць сябе». Так што праз такія абвесткі расійцы на беларускіх старонках у сеціве вербуюць менавіта ў расійскае войска на вайну, пацвердзілі журналісты «Флагштоку», уступіўшы ў перапіску з адным з тых, што шукае людзей. З гісторыі беларусаў, якія гінулі ці траплялі ў палон у змаганні за Расію, вынікае, што многіх наймітаў накіроўваюць акурат на мясныя штурмы. Прытым у Беларусі, як і раней, вербаванне, навучанне і выкарыстанне наймітаў для ўдзелу ў ваенных дзеяннях караюцца пазбаўленнем волі на тэрмін ад 7 да 17 гадоў. Аднавіўся склад каардынацыйнай рады, каментуюць палітыкі. У пятніцу ўвечары на адкрытым паседжанні выбарчая камісія зацвердзіла канчатковыя вынікі выбараў. Сенсацыі не адбылося. Яны адпавядаюць вынікам папярэднім. Паралельна гучыць пытанне пра легітымнасць каардынацыйнай рады як абранага органа. Як кажа кіраўніца міжнароднай камісіі, прадстаўніца выбарчага спіса «Еўрапейскі выбар» Александра Мамаева, партнёры так сама цікавіцца гэтым пытаннем. Выбары адбыліся, і гэта адказ.
3: Цікавіцца нашы партнёры, і заўсёды былі гэтыя засцярогі, што калі там наогул ніхто не будзе прымаць удзел у гэтых выбарах, ці будзе каардынацыйная рада легітымная. Я лічу, што ўсё ж такі так. Бачым вось гэта супрацьдзеянне рэжыму, што 9 спісаў удзельнічалі, былі распрацаваныя механізмы, была незалежная выбарчая камісія, таму па ўсіх стандартах можна лічыць, што гэтыя выбары адбыліся.
2: Легітымнасць каардынацыйнай рады – гэта таксама яе праца, дадае палітык, лідар спісу, каманда Латушкі і рухы за свабоду Павел Латушка. Гэта дзейнасць патрэбная беларусам, кажа ён.
4: Важна, што аднавіўся прадстаўнічы орган. Зараз важна захаваць нашы дэлегацыі ў міжнародных парламенцкіх структурах. Легітымнасць каардынацыйнай рады, вы ведаеце, яна акрэсліваецца тым аб'ёмам праблем, якая яна намагаецца вырашаць у розных краінах свету. Нават тэрыторыя не абмежавана, бо каардынацыйная рада ж не працуе дзеля толькі тых, хто прагаласаваў. Яна стараецца вырашаць тыя задачы, як для Беларусі, так і беларусаў, больш маштабнага характара.
2: Няма падставаў не прызнаць вынікі выбараў. Так у п'ятніцу зацвердзіла выбарчая камісія. Толькі нагадаем, сёлета галасавалі 2113 выбараў. Баршчыкаў з 9 палітычных спісаў, што ўдзельнічалі ў выбарах, прадстаўнікі 8 патрапілі ў 4 склад каардынацыйнай рады. Эканоміка. У студзені сакавіку ў Беларусі ў гадавым вымярэнні вырасла ўдзельная вага стратных арганізацый, сведчыць праведзены позіркам аналіз дадзеных Нацыянальнага статыстычнага камітэту. У цэлым па краіне гэты індыкатар павялічыўся на 6,3% пункта з 20% за першы квартал мінулага года на 26,3% за аналагічны перыяд сёлета. Негатыўная тэндэнцыя адзначаная ва ўсіх рэгіёнах і сталіцы. У Беларусі вводзіцца часовае патрабаванне для кіроўцаў абавязкова ўключаць блізкае святло фараў у дзённы час. Гэтая мера звязаная з прафілактычнай акцыяй «Даі ўвага дзеці», якая праводзіцца напярэдадні летніх канікулаў. Мэта акцыі знізіць колькасць ДТЗ з удзелам дзяцей, бо ў гэты перыяд іх становіцца больш на вуліцах, асабліва каля дарог. Акцыя будзе дзейнічаць па ўсёй краіне з 25 траўня па 5 чэрвеня. На гэты час усе кіроўцы абавязаныя ездзіць з уключаным блізкім святлом фарам нават у дзень. За парушэнне гэтага патрабавання прадугледжаны штраф да 3 базавых велічыняў. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ўсталявалася сонечнае надвор'е. Без істотных ападкаў максімальная тэмпература паветра ў дзень прагрэецца да 23-25 градусаў са знакам плюс.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Сусветны хіт тыдня.

0: Сусветный хіт тыдня.
1: Deep Purple з композіцією Arrogant Boy – гэта пераможца галасаванкі у сусветным хіце на хвалях беларускага радыё Рацыя. Шчыра вітаю, запрашаю тут Мілана Вераснява. Песню пераможца мы паслухалі. На другім месцы Mumford & Sons і Крыс Стаплтон – Here. Гэтая песня прагучыць неўзабаве, таксама нас чакаюць 5 свежых сінглаў, альбом тыдня, музычныя навіны, цікавосткі ды каляндар. Будьце з намі!

«The Color of the Rain» – гэта не традыцыйны альбом, а хутчэй гукавая паэзія, дзе Эйджа Монет размывае межы паміж музыкай і дэкламацыяй. Замест класічных песенных структур тут пануе свабодная форма. Рытм змяняецца як плынь думак, а кожны трэк гучыць як асобны фрагмент унутранага маналогу. Музычная праца трымаецца на жывым джазавым падмурку, кантрабас, перкусія і духавыя інструменты часта выходзяць на першы план, але ніколі не дамінуюць над словам. Альбом гучыць як пастаяннае напружанне паміж спакоем і трывогай. Лірычныя фрагменты замяняюцца рэзкімі рытмічнымі выбухамі, нібы дождж, які то заціхае, то зноў узмацняецца. Галоўная сіла «The Color of the Rain» у яго шчырасці і жывой энергіі. Гэта праца, якая патрабуе увагі і часу, але ўзнагароджвае слухача адчуваннем удзелу ў чымсьці большым, чым проста музыка. Асноўныя тэмы – памяць, супраціў, ідэнтычнасць і сацыяльная напружанасць. Альбом прывязаны да канцэпцыі «Rain» як сімвала ачышчэння і адначасова хаатычнай рэальнасці сучаснага свету, дзе паэзія становіцца формай сведчання.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полдень, у Польши 11-я година. Вайна зрабіла з Украіны перадавую дзяржаву ў тэхналогіях. Ціханоўская пракаментавала прапанову ЗША суседзям Беларусі зняць санкцыі на транзіт калію. У Літве адбылася ўцечка з дзяржаўнай базы рэгістраў. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Вайна зрабіла з Украіны перадавую дзяржаву ў тэхналогіях і тактыках іх ужывання. Пра гэта піша WSJ. Цытата. «Украінскія абаронныя тэхналогіі актуальныя, таму што яны адлюстроўваюць высокаактыўнае інавацыйнае асяроддзе, дзе сістэмы распрацоўваюцца, адаптуюцца і удасканальваюцца хутка», сказаў генеральны дырэктар абароннай кампаніі Science Technology Ідрыс Аль-Закар. Американские войсковые службовцы признают, что навучаются у Украины новым методом ведения войны. У свою чергу Светлана Тихановская прокомментовала пропанову США соседям Беларуси снять санкции на транзит калию. Лидерка белорусских демократичных сил у интервью «Радио Свобода» отреагировала на неформальный лист, который Державный департамент США накировал уладам Литвы, Польши и Украины. Цитата з іх слоў. «Мы павінны разумець, што гэты ліст не інструкція для кіравання палітыкай, гэта можа быць прапанова. Але вядома, нашы амерыканскія партнёры добра разумеюць, што кожная краіна сама прымае рашэнне, як камунікаваць ці не камунікаваць з Лукашэнка, бо тут вельмі шмат інтарэсаў закранута. Гэта перш за ўсё бяспека. Вядома, нашая пазіцыя ў тым, што зараз ніякім чынам не час паслабляць санкцій супраць рэжыму Лукашэнкі ні ва Украіне, ні ў Літве, ні ў Польшчы. Бо калі ў Беларусі дагэтуль працягваюцца рэпрэсіі, дагэтуль саджаюць людзей, то ні пра якія сістэмныя змены, якіх мы дабіваемся, гаворкі быць не можа», адзначыла Ціханоўска. На яе думку, у стасунках з афіцыйным Мінскам павінна дзейнічаць выпрацаваная формула. Амерыканскія санкцыі дзеля вызвалення людзей, еўрапейскія дзеля вызвалення краін. Тым часам у Літве распачалі расследаванне пасля маштабнага інцыдэнту з дзяржаўнымі рэгістрамі. Невядомыя асобы незаконна атрымалі доступ да базы дадзеных і скапіявалі вялікі аб'ём інфармацыі. Паводле інфармацыі літоўскай генеральнай пракуратуры з сістэмы цэнтра рэгістраў маглі быць скрадзеныя каля 600 тысячаў запісаў. Гаворка ідзе пра дадзеныя, звязаныя ў асноўным з нерухомасцю і юрыдычнымі асобамі. Гэта інфармацыя, якая звычайна не знаходзіцца ў адкрытым доступе, аддаецца толькі за плату. Як адзначае наша ніва, для палітычных мігрантаў з Беларусі гэта можа быць пытаннем бяспекі. Іх адрасы і звесткі пра створаныя юрыдычныя асобы да здзелкі могуць стаць вядомыя больш, чым іх адрасы і звесткі пра створаныя юрыдычныя асобы да здзелкі могуць стаць вядомыя больш, чым ім самім хацелася б. Мастацтва. Лінія пераходу. У Віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча 23 траўня адкрылася выстава пад такой назвай «Мастачкі з-пад Ляшша» прафесар Акадэміі мастацтваў у Варшаве Маргарыты Дмітрук. Вернісаж падчас ночы музеяў арганізавалі Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча і Цэнтр беларускай культуры з Беластоку. Паводле дырэктара Віленскага беларускага музея імя Івана Луцкевіча Людвікі Карціс, з творчасцю Маргарыты Дмітрук яе пазнаёмілі сябры год таму.
3: І калі яны паказалі альбом з выставы, я кажу, у наступны раз клічыцца мяне, яны паклікалі, што ў Сейнах будзе выстава, і мы паехалі. І настолько захапіліся гэтымі выставай, настолько нам не кранула нас, што адразу мы тады малгажатую запрасілі на выставу ў Вільню. І дзякуючы Беластоцкаму цэнтру беларускай культуры гэта выстава прыехала да нас, это ў асноўным усе іхнымі намаганнямі.
2: Як кажа мастачка Маргарыта Дмітрук, гэтая выстава адлюстроўвае праблемы мігрантаў, якія пераходзілі беларуска-польскую мяжу.
4: Гэта праца пачалася ад таго, што мне вельмі хацелася што зрабіць, якбы такой гэст солідарнасці з якбы то, што рабілася на граніцы польска-беларускі, чылі праца пра крызіс міграцыйны. Украины, але вядома цяпер крызіс міграцыйны ёсць в разных странах і в разных месцах на свеце.
2: Маргарыта Дмітрук выставу «Лінія пераходу» стварала 2 гады. Яшчэ тая знітак мастацкая гісторія мігрантаў мае даўжыню 20 метраў. У яе зашыты скрытыя сакрэты, якія могуць разгледзець наведвальнікі. А выставу ў віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча можна будзе паглядзець да 28 чэрвеня ў час працы музея. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Максімальная тэмпература паветра ў дзень прагрэецца да 23-25 градусаў са знакам плюс.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: All human rights for all. Высокі рапорт жмогаў стайсіс весьянс.
6: Права чалавека для всіх.
7: Всі права людини для всіх.
8: Усі права чалавека для всіх.
9: Вясна. Правабарончая перадача на беларускім радыё «Рацыя».
10: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя». Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзілоўская. Ну а далі кароткі анонс сённяшняга выпуску. Ён будзе цалкам прысвечаны Дню палітвязняў, які прыпадае на 21 траўня. Пра тое, як паўстаў гэты дзень і што ён азначае, у рубрыцы «Праваабарончы слоўнік» распавядзе праваабаронца «Вясны» Діяна Пінчук.
11: Правоабаронцы «Вясны» нагадваюць, што рэпрэсіі мусяць быць спыненыя, а ўсе палітвязні безумоўныя і неадкладна вызваленыя.
10: Сёлета тэмай Дня палітвязня стала тэма катаванняў і жорсткага абыходжання. А пра тое, чаму важна апублічваць такія факты, у рубрыцы «Каментар» распавядзе праваабаронцы «Вясны» і ўжо былы палітвязень Уладзімір Лапковіч.
12: Менавіта дзеля таго, каб гэтую сітуацыю паламаць, трэба іх публічыць.
10: У Дзень палітвязняў прайшла сустрэча, прысвечаная памяці, свабодзе і адказнасці перад гісторыяй. Яе зладзілі 21 траўня Музей вольнай Беларусі разам з Музеем незалежнасці Польшчы ў прасторы 10-га павільёна Варшаўскай цытадэлі. Паўстанне 1863 года, спадчына двух народаў, вось такая польска-беларуская дыскусія адбылася ў Дзень палітвязняў. З працаўнічкай Музея незалежнасці Польшчы мы пра гэта і паразмаўлялі. Усё гэта будзе ў рубрыцы «Паза межамі».
13: Я бы очень хацела, чтобы людзі в Беларусі знали, што палякі падзерживаюць іх.
10: У музычных паўзах мы будзем слухаць музычны альбом пра палітзняволеных Беларусі, пазначаныя жоўтым. Над яго стварэннем працавалі паэты, акторы, музыкі, праваабаронцы і былыя палітзняволеныя. Альбом складаецца з 6 трэкаў, якія адлюстроўваюць шлях палітвязня ад затрымання да вызвалення. Распачынаем слухаць гэты альбом і заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
14: Ничего не делаешь, постучилось.

0: Ли тое, што можа нашкодзіць больш, дакладней іншым прынесці боль. Гэта ўсё як душ ледзяны.
1: Будзе праведзены карацівны мерапрыяцій, устаноўлены.

0: На вольных хвалях белорусского радио «Рация» слухайте правоабарончую передачу «Вясна». Правоабарончий словник.
1: З вами Ева Бардзялоўская. День солидарности с политзняволенными Беларуси отзначился 21 травня. А про то, что это за день и какой теме сёлета ён был просвечены, нам распавядзе правоабаронца «Вясны» Діяна Пінчук.
0: Правоабарончий словник.
2: 21 травня у Беларусі адзначаецца дзень палітзняволеных Беларусі. Праваабарончы цэнтр «Вясна» ў 22 годзе вызначыў гэты дзень як дзень салідарнасці з палітзняволенымі Беларусі на знак памяці загінулага ў калоніі Вітольда Ашурка. Гэта ўжо пяты дзень палітвязняў, які адзначаецца ў Беларусі. Калі мы засноўвалі гэты дзень, мы думалі, што хутка ён стане неактуальным. Мы вельмі хацелі, каб ён стаў ператварыўся ў дзень памяці палітзняволеных, але, на жаль, мы мусім казаць да гэтага часу, што за кратамі ўтрымліваюцца палітзняволеныя, на дадзены момант іх больш за 800, і гэта застаецца крытычнай лічбай, якая кажа аб жахлівай сітуацыі з правамі чалавека. Агулам за кратамі з 20-го года памерлі 9 палітзняволеных. Да гэтага часу былыя палітзняволеныя працягваюць сведчыць пра катаванні, збіццё ў месцах няволі. Рэпрэсіі ў вялікіх маштабах працягваюцца. Таму праваабаронцы «Вясны» у сувязі з гэтым абвясцілі тэмай дня палітвязня сёлета свабоду ад катаванняў і жорсткага абыходжання. Мы хочам нагадаць, што катаванні забароненыя абсалютна і без выключэнняў. І, на жаль, яны працягваюцца ў Беларусі. Былыя палітзняволеныя, якія ўжо знаходзяцца ў бяспецы, працягваюць распавядаць пра жахлівыя ўмовы ўтрымання. Напрыклад, мы ведаем, што цяпер жахлівыя нечалавечыя ўмовы ўтрымання на ўсім вядомым акрэсціна створаныя не толькі для палітычных, а для ўсіх арыштантаў, якія там ўтрымліваюцца. І гэта вельмі жахлівы факт, але людзі, грамадства стаміліся ад гэтага негатыва пастаянны, але мы мусім нагадваць пра тое, што адбываюцца палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі. Праваабаронцы хочуць нагадаць, што маўчанне фактычна спрыяе працягненню катаванняў. Калі катаванні і парушэнні не атрымліваюць належнай ацэнкі, то яны замацоўваюцца як норма. І таму сёння асабліва важна казаць пра гэта. У часы гэтай стомленасці грамадства, у часы ціхіх рэпрэсій мы мусім гучна казаць пра тое, што дзеецца ў Беларусі. Праваабаронцы «Вясны» нагадваюць, што рэпрэсіі мусяць быць спыненыя, а ўсе палітвязні безумоўна і неадкладна вызваленыя, што ўсе факты жорсткага абыходжання і катаванняў мусяць быць расследаваныя, усе вінаватыя павінны быць устаноўлены і прыцягнутыя да адказнасці. Гэта прынцыповая пазіцыя праваабаронцаў.

0: Што там было? Як выглядала жыццё і жытло?
1: Там суцэльная цемра ўгаловых мянтоў, сярод гэтых цёмных часоў, таму ні ў дзень, ні ў начы яны не выключаюць святло.
0: Зморшчваю лоб. Згадкі не проста скласці ў адно, трэба на самае дно. Яны робяць з намі ўсё, што загодна, крадуць самапавагу і годнасць, але не мое кіно, не маё кіно.
1: То я не буду молчать про страденный час и жадание принизить про тихий отчай наших людей, якія там застались.
0: Не важно где, в сизате турме, альбо может быть у колонии.
1: Згадываю каждый день, проведенный там, хаваючи твар долонями.
0: Чеб ты не был.

0: Вясна. Правабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Каментар.
1: З вамі Ева Бардзілоўская. Сёлета дзень палітвязня ў Беларусі прысвечаны тэме катаванняў і жорсткага абыходжання. Гэтыя факты вельмі важна апублічваць. Але чаму гэта важна рабіць і ці не нашкодзіць гэта, распавядае Уладзімір Лапковіч, праваабаронца «Вясны» і былы палітвязень.
0: Каментар.
2: Безумоўна, у беларускіх турмах, у беларускіх месцах несвабоды ўжываюць катаванні фізічныя, псіхалагічныя, і гэтыя катаванні сталі нормай. Менавіта дзеля таго, каб гэтую сітуацыю паламаць, трэба іх публічыць. Таму што калі мы яе апублічваем, калі мы раскрываем і адкрываем усе жахі, якія адбываюцца ў гэтых месцах несвабоды, гэтым самым мы паказваем гэтым катам аб тым, што мы іх бачым, мы іх фіксуем і мы будзем дамагацца справедлівасці, калі вы прыпершы, скажам, прававой магчымасці, калі яна ў Беларусі будзе адноўлена. І таму я упэўнены той, што калі мы гучна кажам пра тыя сітуацыю і тыя адносіны, якія адбываюцца ў турмах, мы рэальна спыняем гэтую практыку. Таму што ўжо ёсць шмат прыкладаў, калі ўзровень ціску, ўзровень катаванняў, гвалту, ён змяншаўся ў час, калі гэта становілася резонансна, калі пра гэта гучна пісалі сродкі масавай інфармацыі.
1: Мы бачым, што рэпрэсіі ў Беларусі працягваюцца вось пасля 20-го года, яны працягваюцца ўсё шырэй, глыбей. Тым не менш, ці не супярэчыць гэта таму, што вы кажаце?
2: Не, я думаю, што гэта не супярэчыць, таму што сітуацыя была б яшчэ горш. І мы менавіта, скажам, падсвечваем гэтую сітуацыю, гэтыя практыкі, мы іх змяншаем. І насамрэч ужо можна казаць аб тым, што некаторыя жахлівыя рэчы, якія адбываюцца ў месцах несвабоды, ад іх паступова адмаўляюцца. І гэта кажа аб тым, што вось менавіта мы сваім голасам спыняем гэтыя практыкі. Дзень палітвязня – гэта і сумны, і вельмі важны дзень, калі ў голас кажуць, у першу чаргу ўжо былыя палітвязні, аб той сітуацыі, якая адбываецца ў Беларусі. І нам вельмі важна не забывацца пра гэта, і каб заўсёды ў парадку дня былі тыя людзі, якія зараз знаходзяцца за кратамі, бо, безумоўна, кожны з тых, хто зараз знаходзіцца там у небяспецы, яго трэба ратаваць.
3: Освободите, пожалуйста, зал судебного заседания для оглашения.

0: Про что написать, как пропустили? Подкажите, Людце. Я думала долго-долго и навод читала инструкции. Раюць згадаць агульныя інтарэсы, вандроўкі, усё, што хоць неяк сагрэе. Аддадуць ці не? Беларуская латарэя.
1: Прывітанне. Пішыце што-небудзь нейтральнае. Адсюль не відаць нічога, амаль не. Як выглядае жыццё? Як там лета мінае? Мір яшчэ дзесьці ё. Ці адно вайна, як суцэльная двайная.
2: Здароўкі. У нас тут усе занядаўна была вясёлая гісторыя. Наглядчыца заляцалася, міргала праз кармушку аднаму крымінальніку. Жартавалі, смяяліся. Я ад ягонага імені вершы папісваў цукровыя. Ёй пасланні даходзілі. А маім родным не, відаць, траплялі ў Нарнію.
3: Матуля, у мяне шасцёрка, гэта значыць выдатніца ў Польшчы. Прабач, не пісалі, у скарбонку збіраем з брацікам грошы. Каб ты выйшла і адразу да нас прыехала. Любім, моцна абдымаем. ПС. Нават калі паштоўка не дойдзе, абдымі нас наўзаем.

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайте праваабарончую перадачу «Вясна». Падзея.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзялоўская. Вызваліць усіх палітвязняў і не спыняць санкцыі. Такія заклікі ад палітыкаў, дыпламатаў гучалі падчас трэцяга кангрэса па палітзняволеных у Беларусі, які прайшоў у Вільні. Ён распачаўся 21 траўня у сталіцы Літвы, у дзень палітвязня. І доўжыўся 2 дні. Кангрэс сабраў многіх, сярод іх былыя палітвязні, іх родныя, а таксама праваабаронцы, палітыкі, журналісты. Нобелеўскі лаўрэат і праваабаронца Алес Бялянскі падтрымаў ідэю ціску на рэжым санкцыямі і звярнуў увагу на тое, што трэба ўсім беларусам агулам намагацца вызвалення ўсіх палітвязняў.
0: Падзея.
2: Мы одна сям'я, па-першае, тых, хто прайшоў вось гэтыя все цяжкія выпрабаванні. Вось і быў у беларускіх турмах, і турма аб'яднала нас. І што наша справа не скончана, мы павінны дабівацца вызвалення іншых палітвязняў і істотных зменаў у самой Беларусі, таму што нам мала як бы вызвалення палітвязняў, нам важна, каб рэпрэсіі спыніліся і каб адбыліся істотныя змены ў самой Беларусі.
3: Пра санкцыі вось
2: гэты інструмент, это не больш, чым інструмент. Он себе показывает достаточно эффективно, хоть и повольно. Конечно, нам хотелось, как и мы вышли ранее, и наши коллеги по несчастью так само вышли ранее. Но тем не меньше, вот так, и он спрацовывает однозначно, и он примушает эти нелюдские, людожерные белорусские режим вот пойти на тактичные такие кроки и начать вызволять политвязню. Я надеюсь, что этот процесс протягнет. Тут вельми важно, как бы эти санкции на ближайший час заставались.
3: Одних вызваляюць, на іх месцы іншых бяруць. Як гэта ўсё спыніць ўсё ж такі?
2: Агульнымі намаганнямі. Тут трэба менш займацца сваркамі, разборкамі паміж сабой, хто там правы, хто вінаваты, а ўсім ціснуць в адну кропку і ціснуць зладжана ўсім разам. Бо, як кажуць, разам лягчэй бацьку біць. Ну, от у нашай сітуацыі это амаль што літаральна трэба разумець.
3: Якім чынам? Вось пытаецца,
2: што я сказаў, аб'ядноўваючыся і настойваючы на выкананні вось гэтых асноўных патрабаванняў і гульцоў міжнародных, у тых, хто маюць кантакты з Лукашэнкам, тых, хто бяруць удзел у тых санкцыях, вось, каб не адмянялі, каб працягвалі гэты ціск і дабіваліся вызвалення ўсіх палітзняволеных.
4: Алег Агеев, намеснік старшыні БАШ, юрыст. Сёння за кратамі знаходзіцца 21 наш калега, беларускія журналісты, якія сядзяць за сваю прафесійную дзейнасць, якія намагаліся, каб людзі ў Беларусі ведалі праўду, што сапраўды адбываецца ў краіне, што адбываецца ў замежжы. Менавіта за іх прафесійную дзейнасць яны былі пакараныя, шмат хто на даволі буйныя тэрміны, і, канешне, мы намагаемся вызвалення ўсіх 21-го. Трэба адзначыць, што 55 журналістаў ўжо на сённяшні дзень выйшлі на волю з тых, хто быў ці падчас следства, ці быў асуджаны да крымінальнага тэрміна па выракам. І, адпаведна, гэта тыя людзі, якія патрабуюць рэабілітацыі, якія патрабуюць увогуле, нягледзячы на тое, што яны на волі, шмат хто быў прымусова дэпартаваны з Беларусі па памілаванню. І, адпаведна, беларускі рэжым працягвае парушаць правы беларускіх журналістаў, намагаецца стварыць закрытую зону цэнзуры ўнутры краіны. І, канешне, вялікі гонар і павага тым, хто прафесійна выконвае свой абавязак вось такімі рызыкамі для сябе, для сваіх сімей і дае магчымасць беларускаму грамадству ведаць праўду.
5: Крыстіна Шэнок, дырэктарка Офіса дэмакратычных сіл Беларусі. Гэта ўжо трэці кангрэс па праблематыцы палітзняволеных у Беларусі, Without Just Cause. Хэштэг, каторы мы карыстаем, насамрэч належыць кампаніі, якую распачалі США у падтрымку не толькі беларускіх палізняволеных, але агулам палізняволеных па ўсім свеце. І на старонцы гэтай кампаніі я калісьці пабачыла партрэт Марыі Калеснікавай і падумала, што мы можам гэты хэштэг скарыстаць у мэтах нашага кангрэса. Таму што там вось быў гэты такі беларускі элемент таксама, змаганне за вызваленне беларускіх палізняволеных. Што тычыцца зместавага напаўнення сёлетняга кангрэса, мы імкнемся, каб кожны год адрознівалася не толькі харэаграфія, але і акценты, на што мы робім большу, даем, чаму даем больш увагі і на што мы робім такі большы фокус. У гэтым годзе такімі акцентамі стала тэма салідарнасці, бо першы дзень кангрэса супаў з днём палізняволеных у Беларусі, і мы імкнемся паглядзець на салідарнасць з розных бакоў, на салідарнасць праз літаратуру, на журналісцкую салідарнасць, як такой супольнасці, на салідарнасць праз культуру. І завершыцца сённяшні дзень паказам фільма Мары Тамковіч «Пад шэрым небам».
6: Алло. Да, слушаю, кто это?
7: Это я, ты не познал?
6: А, это ты. Здорово, здорово. Ну, рад, что ты на свободе.
7: Дякую. Слухай, хочу тебе рассказать зараз про то, что отбывается. То, что зараз на самой справе.
6: Не-не-не, стоп, слушай, не надо по телефону. Слушай, я тебя прошу, никакой политики не надо по телефону. Я уже и так устал от этого. Ко мне и так приходили с обыском. Я уже морально это не вывожу, понимаешь?
7: Да, какая тут политика? Когда людей катуют и забивают, тут уже некая не политика.
6: Тихо, тихо, не надо, я же тебе еще раз говорю, прошу, не надо. Тут и так все уже более-менее утихло, и хочется же хоть как-то пожить.
7: Про что тогда поговорим?
6: Не знаю.
7: Ясно.
8: Передаем. Скажи там всем, что часу все менее. Мы годность еще бароним, да життё вытекает со жменем. Бесконцые дни, месяцы и годы, але мы помираем по воле. Ты як лист на свободу, як живое послание.

0: невеста.
1: Там, у турме, ідзе змагання штодня, а тут пачуццё паразы. Я не ведаў, ці выйду сам, і таму адчуваю адказнасць за тых, хто са мной быў, у каго забіраюць усё. А галоўнае час, там ёсць страх за жыццё, ды няма баязлівасці, як у вас.

Ушанаванне памяці загінулых. 81-я гадавіна спалення вёскі Патока. У гэтым годзе ўжо 11-ты раз былыя і цяперашнія жыхары вёскі маліліся ў мясцовай капліцы Святой Анды за упакоі загінулых 16 і 22 траўня 1945 году у вёсцы Патока. 16 траўня 1945 году швадрон пад камандаваннем Зыгмунта Блажаевіча, Мянушка Зыгмунт, закатаваў 4 жыхароў вёскі. Былі гэта бацька і сын Бэкішы. Бацьку Яну было 57 гадоў, яго сыну Уладзіміру 16, а таксама браты Малашэўскія Ян і Уладзімір 31 і 44 гады адпаведна. Той жа аддзел некалькі дзён пазней, 22 траўня таго ж 1945 году, спаліў Патоку. У пажары згарэлі трое дзяцей, Герасімчукі, Яўгенія 6 гадоў, Мікалай 10 гадоў, Ніна 8 гадоў. У гэты дзень моцна абгарэў Міхал Герасімчук, які хаваўся ў хляве. Памёр ад ранаў 2 дні пазней. Усе яны пахаваныя на могілках у Пяцянцы.

Ушанаванне памяці загінулых. 81-я гадавіна спалення вёскі Патока. Швадрон, які закатаваў людзей і паліў вёску, быў часткай аддзелу 5-й віленскай брыгады арміі краёвай, так званай грамадзянскай, камандзірам якой быў сумнавядомы на нашай падляшскай зямлі майор Зыгмунд Шэнцеляш, Мянушка Лупашко. У час народнай Польшчы ахвяры злачынных дзеянняў аддзелу майора Лупашко прыпісвалі ідэі змагання загінулых за так званую народную ўладу. Хаця тагды ніякага ўшанавання ахвяры не было, як і дапамогі дзяржавы для выжыўшых пасля пажарышча. Аднак дзеянні аддзелу Лупашкі асуджаліся, а Лупашко быў прыгавораны да смяротнага пакарання. Прысуд быў здзейснены ў 1951 годзе. У час пасля пераменаў палітычны клімат змяніўся, а ў выніку закону з 1991 году усе, хто змагаўся за так званыя дэмакратычныя каштоўнасці, былі апраўданыя, а прыгаворы камуністычных судоў былі адменены. Такім чынам, і майор Зыгмунд Шэнцеляш Лупашко ў новай Польшчы стаў героем. Сёння яго імя носіць нават адна з вуліц Беластока. Гістарычныя ўжо падзеі ў вёсцы Патока з траўня 1945 году ніколі не сталі прадметам расследавання, пакліканага да жыцця Інстытута нацыянальнай памяці, які, дарэчы, дзеля даследавання гістарычных злачынстваў і быў пакліканы. Варта адзначыць, што раней 11 траўня 1945 году аддзел майора Зыгмунда Шэнцеляша Лупашко спаліў вёску Вілюкі на Гайнаўшчыне. Некалькі гадоў таму ў памяць трагічных падзеяў быў там пастаўлены вялікі праваслаўны крыж, аднак без якіх-небудзь інскрыпцый, каб ніхто не нішчаў, сказалі ахвярадаўцы крыжа ў Вілюках. Дарэчы, у Вілюках аддзел Лупашкі забіў маладога хлопца Васіля Германюка, якога расстралялі нібыта за дзеянні яго сваяка, які актыўна падтрымліваў народную ўладу ў Польшчы. Яшчэ раней, у красавіку 1945 году, у Нараўцы аддзел Лупашкі расстраляў некалькі чалавек, у тым ліку папулярызатара беларускай адукацыі на Беласточчыне Аляксандра Ваўкавыцкага. Сёння імя і дзейнасць Аляксандра Ваўкавыцкага зніклі з краявіду Нараўкі. Няма вуліцы яго імя. Школа таксама адмовілася насіць імя чалавека, які загінуў з рук тых, якія нібыта змагаліся за дэмакратычную Польшчу, дзе паважаюць правы чалавека і жыцці кожнага грамадзяніна краіны без уплыву на нацыянальнасць, рэлігію ці паходжанне. Дзеля захавання памяці пра падзеі траўня 1945 году у Патоцы са сродкаў прыватнай асобы была пабудаваная каплічка, якая між іншым ушаноўвае памяць загінулых. Каплічка была асвячана архіепіскапам Беластоцкага Гданскім Якубам у кастрычніку 2017 году. Капліца стаіць у месцы, дзе была царква, разбураная яшчэ ў час першай сусветнай і канчаткова знішчана ў час другой сусветнай вайны. Першае супольнае ўшанаванне памяці пра загінулых у Патоцы прайшло 22 траўня 2015 году у 70-ю гадавіну тых падзеяў. Перадачу падрыхтавала Валя Лаеўская. Заставайцеся і надалей на хвалі беларускага радыё «Рацыя».

0: Наша мова, наша з тобою нават мова, вельмі моцна зрусіфікаваная. І яна не вельмі пасуе для глыбокага навучання вось гэтай, ну так званай ідэальнай мадэлі. І таму, калі ласка, некалькі словаў аб гэтым.
1: Гэта пра тое, што я табе казаў. Чаму гэта наступны крок, чаму мы гэтым зараз займаемся? Таму што все датасеты, гэта ці то запісаныя з DonorBy і апрацаваныя там палепшаная якасць, ці аудыёкнігі, але там пытанне па ліцэнзіях. Ось, ці там яшчэ нейкія аудыёкрыніцы. Але гэта ўсё беларускае маўленне, якое насамрэч не вельмі беларускае. І гэта самая цяжкая і складаная тэма, таму што, ну, чаму не вельмі беларуская? Таму што яно ўсё зрусіфікаванае. Калі чалавек не размаўляе на 100% па-беларуску, яшчэ і са старту, самого пачатку, і не мае нейкіх крыніц правільных, то яно ў любым выпадку будзе ўжо не беларуская. Ну, то бок, ось, нельга казаць, як чуецца, так і пішацца, гэта ўвогуле шкоднае правіла. Беларуская мова не сканчваецца на дзеканне-цеканне. Зараз трошку я бачу тэндэнцыі, якія адраджаюцца. Ну, то бок, галоўны тейк. Мы хочам літаратурная мова пісьменна неяк захаваная, але трэба яшчэ захаваць вымаўленне. Дык вось, каб яго захаваць, яго недзе трэба запісаць. Такіх крыніц вось з добрым маўленнем амаль што нема. Больш скажу, нават пры тым, што мы маглі б, ну, у прынцыпе, чым мы зараз і займаемся, ёсць такі некамерцыйная арганізацыя Sonora.ru. Там адкрыты збор на запіс студыйнага датасету. Збор грошай на запіс студыйнага датасету. Але калі ўжо так ось професійна рабіць гэты запіс, то нам трэба самы лепшы дыктар з суперправільным маўленнем. А гэта супер складана знайсці. Таму што шмат хто адмаўляецца па розным прычынам. Ну, як шмат. Іх увогуле там па пальцам адной ці двух рук. І гэта тут праблема. То бок знайсці дыктара з правільным маўленнем. Можна, канешне, паставіць за спіну лінгвіста, каб ён яго выпраўляў, але якби 10 тысяч сказаў, а яшчэ лепш 20, 30, 40. Не навыправляеш. Трэба такі дыктар, які правільна сам па сабе размаўляе. Так вось, цяжка такога знайсці.
0: Ты мне падказаў наступнае пытанне пра тое, як вы самі ствараеце датасеты. Яшчэ раз нагадаю, што зараз галоўны масіў датасетаў ствараецца праз DonorBy ці з натуральных крыніцаў. Насмоктваецца неяк, але власна, вы таксама ствараеце свае ўласныя датасеты. Раскажы, калі ласка, як вы гэта робіце?
1: Я больш глабальна пра ўсе датасеты, пра ўсе спосабы датасетаў раскажу. Таму што, ну, як я казаў, праз DonorBy там не падыходзіць як па якасці датасет. Ось, мы нешта з яго ўзялі, палепшылі якасць, перагналі, але там ўжо галасы змяняюцца, не ў чыстым выглядзе, таму што трэба было палепшаць якасць. Гэта адна з крыніц. Другая крыніца – гэта, ну, калі так проста кажучы, какой між сабой нарэзка аўдыёкніг. Тут, канешне, ёсць пытанні па ліцэнзійных, што можна выкарыстоўваць, што не. Але ў цэлым там ёсць свае плюсы і мінусы. Плюсы ў тым, што там амаль заўсёды добрая якасць. Можна паслухаць саму фанетыку дыктара і абраць лепшую. Мінуси у тим, що там треба викидати ще фонові гуки чи музику, які дуже часто там є. Потім треба наразати на скази і розпізнавати у текст. Бо для ТТС вельми важливо, щоб в датасеті текст відповідав тому, що у аудіо там на 99%. Це насамперед складана задача, яка зараз нами робиться там з використанням 4 моделей і ще там різного.
0: А чому, у чим складалось? Тим, що диктори недокладно читають текст?
1: Ну, взяти просто текст якої-небудь книги і сказати, що ось це докладний текст, немагчимо, тому що диктори недокладно читають текст, буває. А як я кажу, докладність повинна бути там 100%, 99%. Другая складанасць, што трэба разбіць на кавалкі, бо датасет гэта аудыё ад 2 до 15 секунд у сярэднім. Ну, гэта такі амаль што стандарт для большасці мадэлей. Таму разбіць дакладна па закладнасцю там да 1/10, а лепш менш секунды. Это так само складано. То бок ни одна модель на сегодняшний день такое не умеет. Тому приходится використовувати одразу великий набор и их компоновать поміж собой. Одни там выявляют мовление, другие разбивают там на ковалки. Третє розпознають, потім це все треба зібрати, склеїти і нарезати. Врачі, нема просто вирішення на сьогоднішній день для білоруської мови.
0: Я зараз крихо спрофаную твоє питання. Наскільки я розумію, головне, що ми згубили, це білоруське. І я за собою зауважив, що живучи в Польщі, я почав трішечку повеличувати кількість взята. Бо поляки кажуть, це мальш. Настільки я не... Ну, для мене таким узором мовлення з'являється карикатурна «Швєта, іди єсті!» Або «Осіповічі!» І ось я, коли мені треба промовити узорно, я завжди промовляю ось гэтые магічні фрази «Свєта, іди єсті!» і «Осіповічі!» Але я боюся, що навіть в гэтых фразах я помиляюся. Хіба так гучить головна проблема?
1: Ну, гэта не галоўнае, гэта адна з. Так, асіміляційную мяккасць мы амаль што, ну, не амаль, што можна сказаць, што страцілі. Самы такі добры прыклад, вельмі просты. Гэта як правільна сказаць снег. Ну, я, мабыць, ужо правільна кажу. Але вось там снег і «С» мягкая, і «Н» змягчається, і на кінці ще «Г» перетворюється у «Х» – «Снег». Але так, гэта вельмі асіміляційна мягкасць, вельмі така адметная рыса беларуска маўленням. Але ёсць і яшчэ вялікая колькасць розных. Дзе каня, те каня у нас засталося, можна так сказаць, вельмі спрошчана.

0: Дарэчы, пра навучанне беларускай мове. Скажы, гэтая мадэль, ну, можа быць, ператворана ў нешта кшталту дуалінгва, вось нешта такое, каб сапраўдны паўнавартасны настаўнік беларускай мовы. Ці не?
1: Я давно не заходзіў у дуалінгва, і я чуў меркаванні, што там ўсё сапсавалася з прыходам штучнага інтэлекту, але тут, мабыць, трындзяц спыняй.
0: Не-не-не, мы зараз спыніліся на менавіта настаўнік. Ці магчыма ажыццявіць паўнавартаснага настаўніка беларускай мовы, які будзе выпраўляць тваё маўленне, які будзе даваць парады па маўленні, які можа памераць свой узровень адразу, перанесці цябе ў нейкую катэгорыю і потым у гэтай катэгорыі даваць табе нейкія заданні, які па выкананні якіх ён будзе цябе пераводзіць на вышэйшыя ступені. Ці ёсць такая магчымасць зараз?
1: Не, такой магчымасці зараз няма, і гэта не пра ТТС, гэта больш пра распазнаванне маўлення і яшчэ больш там пра вельмі дакладнае фанемічнае распазнаванне. То бок, дзе ты там вымавіў не так. Гэта можна зрабіць, але гэта складаны і іншы напрамак, і для беларускай мовы гэта будзе зараз вельмі цяжка.
0: Зараз вельмі балючае пытанне для мяне. Аудыёдабінг. Вось YouTube, напрыклад, для вялікіх моваў, ён стварае проста аўтаматычны дабінг. То бок ты можаш начытаць тэкст, напрыклад, на ангельскай мове, потым націснуць адну клавішу і з'явіцца ў цябе нямецкая, пераклад на нямецкую, яшчэ і сінхранізаваны пад ангельскую. Практычна будзе дубляванне. І з вялікімі мовамі, з кітайскай, гэта ўжо зроблена. З беларускай яшчэ пакуль што конь не валяўся. Нават вось гэтую функцыю ў Ютубе ўключыць, каб падкласці гэтую дарожку. І гэта складанасць. Але гэтую сцежку, як я разумею, ўжо можна стварыць пры дапамозе вашых інструментаў і потым туды ўсадзіць. І таму некалькі слоў пра аўдыёдабінг.
1: У чыстым выглядзе пры дапамозе нашых яшчэ не. Мы можам дакладна скланаваць голас, але ў аўдыёдабінгу ёсць свае складанасці. Там, ну, па-першае, розная даўжыня. Нават калі ты перакладаеш сказы, то будзе розная даўжыня слоў. І таму трэба падганяць яшчэ кожны адрэзак па даўжыні. Вось, ну, закон толькі ў розніцы ў сінтаксічным, лексічным ужо праблемы. Гэта па-першае. Ну і па-другое, увогуле там дакладнасць перакладаў, таму што калі перакладаць нейрасеткам, яны не вельмі файна перакладаюць. Тут шмат ёсць яшчэ што рабіць. Таму на дадзены момант пакуль трэба гэта дапрацоўваць, гэта там пачатковым стане. І трэцяя крыніца, як бы самая правільная, але і самая дарагая. Гэта, ну, увогуле ідэальна. Знайсці дыктара з правільнай фанетыкай, пасадзіць у студыю і запісаць 30, 40, 50, 60 тысяч сказаў. Гэта в ідэальным свеце. Я казаў пра санору, праз яе збіраюцца грошы менавіта на вось такі варыянт. Ну, колькі назбіраецца, столькі атрымаецца зрабіць. Бо беларускія датасеты выміраюцца колькасцю там десяткаў гадзін якасных, там пару соцін плюс-мінус якасных. Ну і там усяго там пад 2000 гэта гадзін неякасных. Ангельскія датасеты выміраюцца сотнямі тысяч, мільёнамі.
0: І апошняе пытанне, магчыма апошняе. Дзе мы будзем ўсё гэта выкарыстоўваць, калі яно нарэшце з'явіцца?
1: Вядома, дзе. Рабіць дзікпікі, планаваць галасы, генераваць потым твары, разгрок, ўсё. І рабіць фейкі на чыстай фанетычнай беларускай мове.
0: А А акрамя фейка, мы можам яшчэ неяк выкарыстаць гэтую тытанічную працу?
1: Ну, канешне. Ну, некаторыя вось беларускія выдаўцы аўдыёкніг вельмі баяцца, таму што іх заменяць нейрасеткі. Ну, аўдыёкнігі, галасавыя асістэнты. Я ўжо казаў пра Юзіка. Зараз мы яго запускаем, але там ёсць яго яшчэ адна цікавая ідэя, яна пакуль у эксперыментальным выглядзе. Юзік настаўнік, які там будзе не проста размова, проста паразмаўляць, а па зададзенаму нейкаму сюжэту, па шляху, ну, напрыклад, вывучаць беларускія словы, там месяцы, ці там вітанні па беларускі, развітанні, ці эмуляцыя размовы ў краме. То бок не канкрэтна фіксаваныя зададзеныя, а проста ты прыйшоў і размаўляеш у краме. Таму што шмат беларусам, каб навучацца, ну, недастаткова проста глядзець контент, але трэба размаўляць. І шмат каму не ма з кім размаўляць. Вось гэта добрая такая яшчэ адна рэч, за помогай якой можна вучыць беларускую. Плюс яшчэ мы, калі стварылі сваю першую мадэль XTS, мы там спрабавалі рабіць аўдыёдабінг, але там не хапала пакуль што якасці, адклалі. Але гэты праект ёсць, і як бы, калі будуць рукі, ці там не ведаю, нехта далучыцца з распрацоўшчыкам, каму цікава ў гэтым напрамку папрацаваць, можна зрабіць яшчэ аўдыёдабінг дакладны, беларускі, прыгожы.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15-я гадзіна, у Польшчы 14-я. У Києві працягваецца ліквідацыя наступстваў масавай расійскай атакі. Сышоў з жыцця беларускі музыка Андрэй Філатаў. Беларускія ратавальнікі стварылі бяспечную мапу для купання. У студыі Анжаліка Лялькоўская. У Києві працягваецца ліквідацыя наступстваў масавай расійскай атакі, якая адбылася ў ноч на 24 траўня. На месцах удараў працуюць ратавальнікі, медыкі і камунальныя службы. У розных раёнах сталіцы працягваюць тушыць пажары і разбіраюць завалы. Паводле ўкраінскіх уладаў, асноўнымі напрамкамі удару быў Кіеў. Расія выкарыстала ракеты і сотні беспілотнікаў. У горадзе пашкоджаныя жылыя дамы, бізнес-цэнтр, гандлёвыя аб'екты, станцыя метро і Лук'янаўская, а таксама некалькі гістарычных будынкаў. Начальнік Київської городської воєнної адміністрації повідомив, що ліквідація наступства протягується во всіх районах міста. Поводле пошніх звісток, у Києві є загинули і десятки поранених. Сышоў з жыцця беларускі музыка Андрэй Філатаў, бубнач рок-гуртоў «Сузор'я», «Мой блюз» і «Крама». Музыканту было 71 год. Паводле «Реформ Ньюз» некалькі дзён таму у Андрэя Філатава адбыўся інсульт. Пра яго смерць стала вядома раніцай 24 траўня. Андрэй Філатаў нарадзіўся ў Менску ў 1954 годзе, скончыў фізічны факультэт БДУ. На сцэне выступаў з 1977 года, быў адным з аўтараў песні «Вясенні дзень» гурта «Сузор'я». У розныя гады таксама супрацоўнічаў з гуртом «Зіндан» і працаваў гукарэжысёрам менскага «Стар-клубу». Музыка займаўся папулярызацыяй беларускай рок- і блюз-сцэны, вёў уласны канал на Ютубе, дзе публікаваў архіўныя канцэртныя запісы беларускіх выканаўцаў. У Музеі вольнай Беларусі ў Варшаве стартуе новы сезон праекту «Кава з гісторыкам». Першая сустрэча адбудзецца ўжо сёння і будзе прысвечана тэме манархіі, імперыі і калоніяў у новы час. У круглым стале возьмуць удзел Александр Фядута, Яўген Красулін, Віктор Якубаў і Ігар Бортнік. Удзельнікі мяркуюць, як у новы час разумеліся ўлада манарха і суверэнітэт народа, як развіваліся еўрапейскія каланіяльныя імперыі, а таксама як адбываліся каланіяльныя экспансіі на землях Вялікага княства Літоўскага, Прусії, Лівонії, України і Росії. Трансляція і запис зустрічі будуть доступні на Ютубі. Міністерство надзвичайних ситуацій Білорусі опублікувало онлайн-мапу офіційних пляжів, де безпечно купатися. На гэтых пляжах дежурять рятувальники, обслідуване і очищене дно, позначені зони для плавання, установлені кабінки для перепронання, навеси і інформаційні стенди. У Мінську безпечними для купання названі пляжі на Цнянським водосховищі, Комсомольським озері, водосховище Дразди і Заславським водосховищі, якою ми ведаємо як Мінське море. Міністерство по надзвичайних ситуаціях нагадує, що наявність пляжу на мапі не завсёды адзначае дазвол на купанне. Санітарныя службы могуць часова ўводзіць абмежаванні. За купанне ў забароненых месцах у Беларусі прадугледжаны штраф ад 1 да 3 базавых велічыняў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне спакойнае і цёплае надвор'е. Увечары тэмпература паветра паступова панізіцца з плюс 20 да прыкладна плюс 13 градусаў. Вецер будзе слабы. Пасля захаду сонца захаваецца невялікая воблачнасць. Надвор'е будзе камфортным і для вечэрніх прагулак.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
4: Небяспечная перапіска. Залаты мост Вільні. Фольксборнік Чарноўскай.
3: Беларуская прэса 100 год таму.
4: У 1926 годзе менскае выданне «Савецкая Беларусь» апублікавала артыкул з загалоўкам «Шукаюць крамолу». Наваградскі ваявода генерал Януш Айціс выдаў загад, згодна якому паліцыя робіць рэгістрацыю жыхароў, якія перапісваюцца са знаёмымі і раднымі ў СССР. Усе яны павінны запоўніць анкеты, злажыць фатаграфіі і іншае. Па гэтаму поводу беларускія дэпутаты ўнеслі інтэрпеляцыю ў Сойм.
3: Беларусы ў міжваенным друку.
4: Выданне «Покліч», якое друкавалася ў Коўне, у тым жа 26-м годзе, 100 гадоў таму, піша пра Вільню. Заправды, для таго, каб Вільня ў будучыне сталася гэткім залатым мастом, трэба, каб літвіны пераглядзелі сваю дзяржаўную канцэпцыю, якая імкнецца зрабіць Вільню сталіцай выключна літоўскай дзяржавы, далучыўшы да яе добрую палову заходняя Беларусь.
3: Беларусь у інтэрбелюме.
4: Выданне «Беларуская школа ў Латвіі» ў 1933 годзе піша пра зборнік Марыі Чарноўскай, у чым яго ўнікальнасць. Першы зборнік беларускіх народных песняў выдрукаваны быў 115 год таму назад Марыяй Чарноўскай у польскім часопісу «Дзеннік Віленскі» у томе 6 за 1817 год. Тутака Чарноўская змясціла свой артыкул «Забыткі міталёгіі славянскі» в звычаях вейскегу люду на бявай Русі духовы ваны і некалькі беларускіх песняў з нотамі. Невялічкі артыкул гэты меў надзвычайна важнае значэнне для таго часу і некалькі разоў, як аб тым сведчыць прафесар Карскі, перадрукоўваўся як расійскімі, так і польскімі вучонамі.
3: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Фауна Полісся. Міцкевич ля вузькоколійки у Новоградку. Правда Дудара.
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: У 1926 годзе выданне «Покліч» піша пра вынікі экспедыцыі па вывучэнні фауны Беларусі. Вярнуўся з экспедыцыі па вывучэнні фауны Беларусі прафесар Фядюшын, які працаваў у працягу месяца ў Нараўлянскім і Тураўскім раёнах Мазырскай акругі. Экспедыцыя сабрала матэрыялы галоўным чынам па арніталогіі. Ёсць вельмі цікавыя фауністычныя знаходкі птушак 300, інших живёлін каля 30.
0: Беларусы у міжваенным друку.
1: Сын беларуса ў 1924 годзе апісвае падзеі ў Наваградчыне. У ліпні прыязджала ў Наваградак украінская трупа, якая іграла ў працягу больш тыдня і спачатку мела ўдачу, дзякуючы таму, што сярод урадоўцаў ёсць шмат галічан. Чаму б беларускай трупе не праехацца па беларускіх мястах? Пры ўездзе ў Наваградак ад вузкай калейкі стаіць пры вастрозе памятнік Адаму Міцкевічу, фігура ў рост чалавека. Як ведама, калісь Міцкевіч сядзеў у расійскім вастрозе. Дзеля гэтага мясцовае польскае грамадзянства, відаць, рашыла, што найлепшае месца для такога вялікага песняра пры вастрозе, бо ў самім вастрозе яго ніхто б не ўбачыў бы. Наваградская дзяржаўная гімназія з гэтага году пазбылася дырэктара Гламбоцкага, які кіраваў ёю працягу 3 гадоў. Беластоцкі куратар падзякаваў яму, напісаўшы да яго, што кураторыум не мае замеру карыстаць з яго працы ў наступным годзе. Бедны дырэктар не атрымаў нават месца настаўніка ў сваім куратарстве.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Летапіс таварыства беларускай школы ў 1933 годзе апублікаваў верш паэта Міхальскага «Іграй дудар». «Іграй, дудар, не бойсь нікога, словы твае святы, хай з парога да парога, ад хаты да хаты, абляціць твой кліч прызыўны, кліч жыцця і волі. Іграй, дудар, твой голас дзіўны не памрэ ніколі, рэхам сумным пранясецца над заснуўшай нівай, бор пачуе адзавецца ноткаю шчаслівай. Калі цемра і шчэпануе, іграй, не падай духам, толькі зло адно не чуе, праўды грубым вухам».
0: Гартаем архівную пресу са Стасем Дедерком.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Былы паліцыянт стаў загадчыкам менскай піўной. Якасць мовы ў свядомых. Колькі цеплыні ў чалавеку.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: Савецкая Беларусь у 1926 годзе апублікавала артыкул «Успомніў мінулае». У падсуднага Гарбуза слаўнае мінулае. Меў да рэвалюцыі 40 дзесяцін зямлі, 3 гады верай і праўдай праслужыў Отечству ў паліцыі. І пасля кастрычнікавай рэвалюцыі Гарбузу не зусім дрэнна. Праўда, ад 40 дзесяцін зямлі засталося толькі 13, але з гэтым жыць можна. Толькі чамусьці сумна стала Гарбузу ў вёсцы, пацягнула ў горад. Прыехаў, службу знайшоў хутка, ён загадчык 12-й піўной Белхарчтрэ. Тут і пачынаецца ўся справа. Прыйшоў час выдаваць дачку замуж. Захацелася Гарбузу ўспомніць мінулае. На гэта патрэбны грошы. Але не дарма ж ён загадчык піўной. Грошы хутка знайшліся. Канец гэтай гісторыі зусім зразумелы. Рэвізія. А ў выніку недастача ў 448 рублёў. Гарбуз не прызнае сябе вінаватым. Гэта афіцыянты вінаваты. Зусім не тое паказалі сведкі. Суд прызнаў Гарбуза виновным, прасудзіў на 1,5 гады зняволення без суровага адмежавання. Акрамя гэтага суд налажыў арышт на ўсю яго маёмасць у забеспячэнне іску Белхарчтрэсту.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Беларускі дзень у 1927 годзе канстатуе наступную сітуацыю. Мусім з вялікаю прыкрасцю прызнацца, што і сярод свядомейшых інтэлігентаў беларусаў, сярод працаўнікоў на ніве нашага адраджэнскага руху, беларуская мова часта-густа моцна кульгаіць. Вельмі мала прыходзіцца спатыкаць такіх, якія дасканальна гавораць па-беларуску. Адгаворка зазвычай тая, што яшчэ не навучыліся добра гаварыць, яшчэ сказваецца яго расійскае выхаванне і гэтак далей. Але ж гэтае апраўданне вельмі нязначнае. Усе гэтыя перашкоды лёгка можна ўхіліць, толькі трэба моцна кахаць сваю родную мову, трэба шчыра шанаваць яе. Гэтыя два найвялікшыя пачуцці будуць найлепшым спосабам. Якое б выхаванне чалавек не атрымаў, але ж кроў павінна сказацца ў ём.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Тое ж выданне «Беларускі дзень» здалося пытаннем, колькі цеплыні мае чалавек. Найніжэйшая цеплыня цела, заўважаная ў жывога чалавека, 28 градусаў. Сабакі і кролікі, трусы, здыхаюць, калі цеплыня іхняга цела спадзе да 19 градусаў.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 16 година в Беларуси, у Польши 15-е. У Киеве сёння пацярпеў будынак Іосіфа Лангбарда, архітэктара, які вызначыў аблічча Менска. У Костюковіцкім раёне бацька параніў з ружжа 15-гадовага сына. У Бухарэсце прайшоў канцэрт Макса Каржа. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Мэр Киева Віталь Кличко паведаміў, што ў сталіцы пацверджаная гібель двух чалавек, больш за 50 жыхароў пацярпелі. Частка параненых знаходзіцца ў шпіталях, сярод іх ёсць дзеці. Паводле ўкраінскіх уладаў асноўны ўдар прыйшоўся па Киеву і вобласці. Расія выкарыстала балістычныя ракеты і сотні беспілотнікаў. У горадзе пашкоджаны жылыя дамы, склады, бізнес-цэнтры, уваход на станцыі метро і іншыя грамадзянскія аб'екты. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі звернулся з адмысловым зваротам да нацыі.
3: Всюды, дзе патрібна, працюють рятувальники та необхідні служби. Всім, хто був поранений, цим ударом буде надана допомога. Це наш обов'язок і держава його виконає. Я вдячний кожному і кожній, хто працює на місцях після ударів, щоб допомогти нашим людям. Важкий був удар, ракет різних типів 90, із них багато балістики 36, 600 дронів. На жаль, не всю балістику вдалося збити.
2: Ратавальнікі працягваюць працаваць на месцах трапленні і шукаць людзей пад заваламі. Улада паведамляе, што пашкоджанні зафіксаваны больш як на 40 лакацыях у розных раёнах Киева. І як стала вядома, у Киеве сёння пацярпеў і шэдэўр Іосіфа Лангбарда, архітэктара, які вызначыў аблічча Менску. Ад ударнай хвалі шыбы вылецелі ў вокнах будынка Міністэрства замежных спраў, які ў 1939 годзе спраектаваў Іосіф Лангбард. У Костюковіцкім раёне бацька параніў з ружжа 15-гадовага сына. Здарэнне адбылося раніцай 24 траўня ў вёсцы Бялынкавічы Костюковіцкага раёна Магілёўскай вобласці, калі 61-гадовы мясцовы жыхар разам са сваім непаўналетнім сынам дапамагаў фермеру з забоем парсюка. Мужчына вырашыў скарыстаць гладкаствольную стрэльбу. Зброя дасталася яму ў спадчыну, аднак не была афіцыйна зарэгістраваная, піша следчы камітэт. У момант стрэлу бацька выпадкова патрапіў у свайго дзіцяці. У выніку інцыдэнту 15-гадовы падлетак атрымаў сур'ёзнае раненне жывата. Хлопчыка тэрмінова шпіталізавалі, зараз медыкі аказваюць яму экстранную медыцынскую дапамогу. Стала вядома пра прысуд 31-гадовай Дары Калінавай са Светлагорска па артыкуле аб садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Паводле інфармацыі ў выданні 34 Магнет, у юнацтве яна была адной з вядомых школьніц рэгіёна, вучылася ў гімназіі ў Светлагорску 6 класа, удзельнічала ў алімпіядах і неаднаразова станавілася пераможцай абласных і рэспубліканскіх этапаў. Таксама яна атрымлівала ўзнагароды на міжнародных конкурсах і фестывалях даследчых прац. Пасля заканчэння школы Дар'я працягнула навучанне ў Європі. Падрабязнасці цяперашняй справы і акалічнасці абвінавачвання афіцыйна не раскрываюцца. Прысуд вынес Гомельскі абласны суд, аднак канкрэтны тэрмін пакарання афіцыйна не агучаны. У падобных справах гэта можа быць як абмежаванне волі з накіраваннем, так і пазбаўленне волі ў калоніі. У Бухарэсце адбыўся вялікі канцэрт Макса Каржа, які сабраў больш за 40 тысяч гледачоў на нацыянальным стадыёне 23 траўня і стаў адной з найбуйнейшых музычных падзей года ў горадзе. Паводле мясцовых СМІ, на раніцу 24 траўня істотнай шкоды стадыёну або гарадской інфраструктуры зафіксавана не было. Валанцёры, якія працавалі на прапускных пунктах, адзначалі, што нягледзячы на вялізны паток людзей, натоўп паводзіў сябе спакойна. Не было агрэсіі, спробаў прарваць агароджы альбо масавых канфліктаў. Усе спробы прынесці піратэхніку і іншыя забароненыя прадметы былі спынены яшчэ да пачатку канцэрта, дзякуючы кантролю і службы бяспекі. Паводле інфармацыі арганізатараў і мясцовых назіральнікаў, асобныя дробныя інцыдэнты не перараслі ў сур'ёзнае парушэнне парадку. Пасля завяршэння мерапрыемства ў соцсетках з'явіліся шмат водгукаў ад замежных гасцей, якія дзякавалі Румыніі за прыём і адзначалі атмасферу канцэрта. Цытата: «Румынія, мы любім цябе, дзякуй за гасціннасць і магчымасць атрымаць асалоду ад канцэрта нашага любімага артыста». Больш навінаў на сайце і сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне спакойнае і цёплае надвор'е. Увечары тэмпература паветра паступова панізіцца з плюс 20 да прыкладна плюс 13 градусаў. Вецер будзе слабы. Пасля захаду сонца захаваецца невялікая воблачнасць. Надвор'е будзе камфортным і для вечэрніх прагулак.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё ФМ.
4: Незалежні роздуми. Авторська програма Андрія Степанюка.

життя гэта сёння, пра заўтра і учора. Мы марым ці помнім без всякіх гісторый. Жыццё гэта сёння, шлях памяці ў мары, знаходзіць прычыну былому, якое маўчыць за плячыма. Жыццё гэта сёння, шлях памяці ў мары, знаходзіць прычыну былому, якое маўчыць за плячыма. Жыццё гэта сёння, а будучы дзень перад тым, як настане, бязгучна шукае сваё апраўданне. Жыццё гэта сёння, не дзівіць наяўнасць бягучай хвіліны, што ўжо непапраўна сябе адхіліла. Жыццё гэта сёння, не дзівіць наяўнасць бягучай хвіліны, што ўжо непапраўна сябе адхіліла.

0: Калі тыдзень таму назад у вяснова-летняй праграме звярнуліся мы да песень Алеся Камоцкага, неяк няёмка стала, што ў паэтычных роздумах не знайшлі яшчэ дагэтуль месца вершы паэта і барда з ягонага зборніка «Не ў прыкмет», выдадзенага ў 2025 годзе ў Мінску. І таму пачалі мы праграму вершам з таго ж зборніка «Жыццё – гэта сёння», заспяваным Зміцерам Вайчушкевічам, а далей Міхал Андрасюк павядзе нас па вершаваных старонках гэтай кніжкі. Але словы Алеся Камоцкага прагучаць таксама і ў ранейшых песнях, напісаных на яго словы, а заспяваных так самім Алесем, як і іншымі выканаўцамі. Запрашаю на амаль гадзінны шпацыр з Алесем Камоцкім.
1: Учора, калі быў я малады, учора, калі быў я малады, а іншаму рабіліся намёкі, і ўсе, хто за тым часам быў навокал, патроху не зважалі на гады. Ні рытм, ні тэмп, не ведалі бяды, хапала фарба ў выдумцы і думцы, складаўся свет з дазволаў і прэзумпцый, ды не таго хацелася тады. Але ж заўсёды нам было куды ісці, і час лічыць не мелася матыву. За ўсё, што галава рабіла крыва, здзіўленнем удавалася плаціць. Прыходзіў сэнс нясмела і часова, але нядоўгім быў ягоны век. Галоўны вораг сэнсу — чалавек, што раз цынічна пераблытваў словы. Цяпер не так, цяпер усё мудрэй, сівыя камяні жаданні імітуюць. Згубі сваю душу, дадуць табе другую, бяры, нясі і сам яе, чым хочаш, грэй. Разумных межаў болей наўкол, але яны не хочуць нашай праўды, бо іхны сэнс паўсюль змыкацца плаўна і нараджаць патрэбу недазвол. Пытанне, што далей хаваецца ў мінуласць, цікавіць бальшыню, які чакаць канец. І тая бальшыня нахабна спадзяецца, калі кульнецца свет, то іх не перакуліць. Але ж настаўнік час такі дае урок. Забудзьцеся, што вам расказвалі ў школе, аджыў сваё закон, жыццё ідзе па коле, яно не першы крок, ідзе ўжо на бок.

0: I jak wam atrymbajuca śpiewy? Jak czujecie, o poetycznych rozdumach znajszło się miejsca i na karaoke. A Aleś Kamocki nie u pierwszyniu pisze swoje słowy do dobra wiadomych pieśń. Przykładam mogąć być tu dyski z baćkowskiej krużelki i czas koncerty z siobrami. Ale my pierachodzim cię pierda trzeciej czastki zbornika Nieuprykmiet, jaka ja nazywaję Cakaski. A tu przeczytać można i kasku woś takuju.
1: Żurał i czapla, białoruska ja, narodna ja kaska. При конце болота журав жив самотне, чапля хатку мела на другім канцы. Вось аднойчы журав абувае боты, каб да тае чаплі сватацца ісці. Восем вёрст балотам, дзесяць крокаў борам, ля варот спыніўся і ў двор крычыць. Гэта я, сусед ваш, нежанаты жораў. Ці не хочаш, чапля, маёй жонкай быць? Ты, цыбаты ёлуб, надта ж непрыгожы, хай бы заставаўся там, адкуль прыйшоў. Што ж ты, баба, кажаш, хіба ж гэтак можна? І паклэпаў жораў з крыўдаю дамоў. Ды, сваю памылку зразумеўшы потым, вырушыла чапля жорава шукаць. 10 крокаў борам, 8 вёрст балотам, мусіць ужо хопіць жыць без мужыка. Даражэнькі жораў, маю прапанову, трэба табе жонка, ды мяне бяры. І адказ пачула на такія словы. Што гэта ты робіш у маім двары? Мне такой страшыдлы задарма не трэба, ад цябе з балота жабы ўцяклі. Чапля не ўстрымала слёз ад слоў ганебных, бегла і не чула пад сабой зямлі. Ды прыпомніў жораў, што хацеў жаніцца, і што на балоце выбару няма. І пайшоў да чаплі з мэтай павініцца, ды на прапанову згоду атрымаць. 8 вёрст балотам, 10 крокаў борам, ля варот спыніўся і ў двор крычыць. Гэта я, сусед ваш, нежанаты жораў. Ці не хочаш, чапля, жонкай маёй быць? Ты, цыбаты ёлуб, надта ж непрыгожы, хай бы заставаўся там, адкуль прыйшоў. Што ж ты, баба, кажаш? Хіба ж гэтак можна? І паклэпаў жораў з крыўдаю дамоў. Зноў сваю памылку чапля зразумела, пратаптаным шляхам пабрыла ізноў. Так вось і хадзілі, так вось і старэлі, так вось бесталкова іхны час

0: застаюся тужить.
1: Kazak u niewielkim zborniczku 6. I jeszcze jedną za chwilinę wam zaproponuję. Jak to w kazkach bywaje? Czytajesz pra żywiolu, a w dumkach człowieczyja powodziny. Byli już Żorał i Czapla, to ciepier idziem na spotkanie z Sawoi i Dziacielam.
2: Sawa i Dziaciel, białoruska narodna kazka. Штурханула сонца на землі світанак, а рештки темри грукат шкуматау. Голодний дятел працював ад рана, бо хлеб собі надзённы здобывав. Сава-суседка ноч отпалявала і узялася сон старечы сніць. Ды што за грукат, што там за навала? І ось ужо саба здупла кричить. Ті ж ти хоча б маленький розум маєш, шановний дятел, дорогий сусід. Кидай гриміть, як я відпочиваю, іди домов і сам поспі, як слід. У день поспать? Не лепшая ідея. У день життё саправдное кипіць, а ночью только мышак по злодейску табе сава приходится ловить. Я у тебе доведаться хотел бы, накольки это тяжко для вачей. Як можно полявать у полной темры, при сонечном святле, куда ямчей? Якое сонца, дятел, што ты кажаш? Хіба ж яго мы бачым, калі спім? Яно мне падаецца недасяжным, а можа і няма яго зусім. Сама, сава, ты розуму не маеш, не бачу сэнсу з гэтакіх размоў. Практычна ўсе уначы адпачываюць, апроч такіх, як ты, нягеглых сов. Нягеглым совам, браце, твае словы не даспадобы, будзеш шкадаваць, яна сказала, скончыўшы размову, і ў дупло схавалася паспаць. Згубіла сонца прамяні за лесам, пара прыйшла і дзятлам адпачыць. З-за нерухомых хмарак хитры месяц праз цішыню загадкава блішчыць. Де раптам рогат жудасны б'язмежны. Куга, куга, ха-ха, гу-гу. Начны спакой нахабна раздрапежыў, і не было таго, хто не пачуў. Прадзёршы вочы, поўны страху дзяцел, раззявіў дзюбу і заскавытаў. Здаецца ты, сава, не ў адэквате, ідзі паспі, сівая свалата. Ды не, браток, не хочу спаць у ночы, мы для цябе і ўсёй тваёй радні з сястрыцамі такога нарагучам, што вам ніякай ночу не прысніць. І з кіслай мінай на прыпухлым твары азяблай дзюбай дзяцел варушыў. Ну, пачакай, лупатая пачвара, ты атрымаеш заўтра ад душы. І дзень пры дні, і ноч пры ночы роўна, ад тых часоў ні дзяцел, ні сава адно адному не даюць спакойна ніколі ні дняваць, ні начаваць.
3: Ну сядай, сядай со мной, коли ласка, на вольнице песню старая, старая, слухай каску, опошнюю каску. Я на твоих вачах помирая, я на твоих вачах помирая. У этой касы алины лапы схилили византийский захад, у алы.

0: Кажа, де чорт з гадей кашаю рештеш.
1: Кончається наша вандровка по сторонках книжки Олеся Камоцкага «Не прыў кмет». Крыху шкада, бо не дачыталі мы яшчэ ўсяго, не даспявалі і не пазнаёміліся з усімі казкамі. Таму трэба нам будзе да «Не ў прыкмету» вяртацца. А сёння я, Андрэй Шчэпанюк, дзякую вам за ўвагу і на заканчэнне прапаную ў выкананні Стэфана добра вядомую песню «Абарваная струна». Бо пераканана я, што не ўсе ведаюць, што словы да яе напісаў не хто іншы, толькі наш сённяшні герой Алеш Камоцкі.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 17 година в Беларуси, у Польши 16. Кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі пракаментавала выкарыстанне Расіі арэшніка. У акупаванай частцы Запарожскай вобласці ўвялі талоны на паліва. Адбылася тэлефонная размова Лукашэнкі і Макрона. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі Кая Калас заявіла, што пушні ўдары Расіі па Ўкраіне, у тым ліку выкарыстанне ракеты «Арэшнік», з'яўляецца безадказным брацаннем ядзернай зброі. Яна адзначыла, што Расія мэтанакіравана б'е па гарадскіх раёнах і спрабуе забіваць як мага больш мірных жыхароў. Таксама паведамляецца пра ўдар «Арэшніка» ў раёне Белай Цэрквы і абмеркаванне характарыстык ракеты як носьбіта ядзерных баягаловак. Разведка Ўкраіны раней паведаміла, што гэта ўжо трэцяе прымяненне ракеты «Арэшнік» з пачатку вайны. Папярэдняе было ў 2024 годзе і ў студзені 2026. У абодвух папярэдніх выпадках ракеты нібыта неслі тэхналагічныя баягаловкі без выбухоўкі. І гэта ўспрымалася як дэманстрацыя сілы, а не спроба нанесці страты. Таксама паведамляецца са спасылкай на ўкраінскую разведку, што ў Расіі можа быць толькі каля 3-4 такіх ракет. А серыйную вытворчасць плануюць пачаць у 2026 годзе, прыкладна па 5 адзінак у год. На аўтазапраўках акупаванай частцы Запарожскай вобласці Украіны уведзеныя ліміты на продаж бензіну за складанасцю з пастаўкамі, максімум 20 літраў у адныя рукі. Раней падобныя меры ўжо ўвялі ў Севастополі, дзе таксама абмежавалі продаж паліва. Паведамляецца пра праблемы з забеспячэннем паліву і ў шэрагу расійскіх рэгіёнаў, што звязаецца з ударамі па нафтавай інфраструктуры і перабоямі ў рабоце нафтаперапрацоўваючых заводаў у Расіі. Адбылася тэлефонная размова Лукашэнкі і Макрона. Абмеркавалі рэгіянальныя праблемы ў взаемаадносіны Беларусі з Еўразвязам і Францыя ў прыватнасці. Так напісаў тэлеграм-канал «Пул першага». Менск паведаміў, што размова адбылася па ініцыятыве французскага боку. У пятніцу, нагадаем, Уладзімір Зялэнскі правёў размовы з кіраўнікамі Нямеччыны, Францыі і Вялікабрытаніі, на якім абгаварылі ў тым ліку і пытанне Беларусі. На мінулым тыдні Расія правяла ядзерны вучэнні з дастаўкай атамных баягаловак у Беларусь. 45-й міжнародны фестываль царкоўнай музыкі «Гайнука-2026» у Беластоку завершыў конкурсную частку. Трэці і апошні дзень праслухоўвання сабраў на сцэне оперы і філармоніі Падляскай прафесійныя і акадэмічныя калектывы з розных краін Европы. Дырыжор венскага хора «Эхо» Кацярына Мілейна падзякувала арганізатарам фестывалю за магчымасць выступіць у Беластоку і адзначыла, што ў складзе калектыву ёсць таксама беларусы.
3: Даже три австрийца поют. Болгария, австрийцы, русские, Украина. Солистка Яковлева Саша как раз белорус, из Беларуси. И то, как здесь организовано все, то, как построено, с какой любовью все сделано, меня это очень поразило, мне очень понравилось.
2: Адным з апошніх выступоўцаў конкурснай праграмы стаў камерны хор «У воскресенье» з украінскага Івана-Франковска. Дырыжор Уладзімір Рудніцкі адзначыў, што вяртанне калектыву на фестываль пасля доўгага перапынку на фоне вайны ва Ўкраіне стала вельмі важным крокам для ўсяго хора.
4: Ми вже тут вдруге. Першим було у 2012 році, і це було 14 років тому назад. І коли перше враження, коли я зайшов сюди, сьогодні в філармонії, велика, знаєте, ностальгія перехопило подих, адже пройшло 14 років. Насправді дуже приємно, і за це велика подяка організаторам цього фестивалю.
2: Сьогодні о 14-й годині відбулося підведення виніків міжнародного фестивалю церковної музики «Гайнука-2026». Глядачу так само чекає гала-концерт лауреатів, який розпочинається менавіто у гэтай хвіліни. Больш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі новини, а зараз надвор'є.
2: Сьогодні у нашому регіоні спокійне і тепле надвор'є. Увечері температура повітря поступово понизиться з плюс 24 до прикладно плюс 13-15 градусів. Вітер буде слабий. Після заходу сонця заховається невеличка облачність. Надвор'є буде комфортним і для вечірніх прогулок.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо FM.
5: Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
6: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Былы рэдактар тэлеканала АНТ напісаў турэмную кнігу.
7: Таму і ў гэтай кнізе, ну, жарт жартам, але ж яна насамрэч сур'ёзная.
6: Філолог Варшаўскага універсітэта прадставіў сітуацыю з наркамаўкай і Тарашкевіцай.
8: Сёння ўжо гэтай дыскусіі няма, сёння іншая, новая дыскусія. Расійская мова ці беларуская, так? І што зрабіць, каб беларуская мова выкарыстоўвалася?
6: А таксама рэцэнзію на раман Сергея Балахонова «Бог кахання, Марс».

0: «Життя з літературою».
1: Як дэбютанту сёння выдаць сваю мастацкую кнігу, асабліва калі ён жыве ў эміграцыі. У Артёма Шуканова ёсць такі вопыт, і пра яго ён расказаў на адной з

0: Ви слухаєте передачу «Життя з літературою».
1: У Білостоку відбулася зустріча, присвячена білоруській мові і її правописним традиціям. Супрацовник кафедры беларусістыкі Варшаўскага універсітэта Радаслаў Калета прадставіў сённяшнюю сітуацыю з наркамаўкай і Тарашкевіцай.
2: На Падляшчы, вядома, існуюць гаворкі, якія былі добра вядомыя і Браніславу Тарашкевічу. А так што на Падляшчы зусім іншая сітуацыя. У Беларусі гэта афіцыйны варыянт наркамаўка, і ён больш набліжаны да рускай мовы. Вось гэты варыянт, які прапанаваў Тарашкевіч, ён застаўся, ну, толькі ў эміграцыі. Калісьці быў у заходняй Беларусі, цяпер у эміграцыі. Студэнты, беларусісты, асабліва яны павінны ведаць абодва правапісы, разумець гісторыю, разумець, як мова развівалася і як, у якіх сферах выкарыстоўвалася Тарашкевіца і як, у якіх сферах сёння яна выкарыстоўваецца і дзе, у якіх асяроддзях, у якіх матэрыялах.
3: Якую мову вы самі выкарыстоўваеце пры напісанні, пры перапісцы і што раіце студэнтам рабіць? Яны здаюць вам працы на якой мове, на Тарашкевіцы ці наркамаўцы?
2: Ну, вядома, што беларусістыкі у рамках універсітэта яны прытрымліваюцца афіцыйнага стандарту, значыць, так, так званай наркамаўкі, як гэта называецца, афіцыйны літаратурны стандарт. І гэта адзіны легальны правапіс у Беларусі. Так што, як навукоўцы і дыдактыкі, выкладчыкі павінны выкладаць і прытрымлівацца гэтага правапісу. Іншая справа – гэта прыватнае жыццё. Іншая сфера – гэта інтэрнэт, форумы, напрыклад, так, ці перапіска, ліставанне з сябрамі. А тут ўжо кожны можа рабіць свой выбар. Добра толькі яго рабіць, ведаючы асноўныя факты, ведаючы гісторыю, што з чаго вынікае, а не проста хутка і роздуму капяваць некія модныя ці менш модныя спосабы пісьма.
3: Дарэчы, вы заўважалі, як у наркамаўцы, можа быць, захоўваюцца некія прыклады Тарашкевіцы, што можа быць пераплыло туды і як бы ідзе як стандарт, але ўсё ж такі Тарашкевіца.
2: Ой, це цікавае пытанне. Ну, я думаю, что Тарашкевич, он абапіраўся на диалект, які загаваў цвёрдае «р» і «аканне». Так, так што вось гэтыя рысы адлюстроўваюцца ў наркамаўцы, хаця былі прапановы, былі спробы адхіліць вось «аканне», «яканне», так, як быццам бы вось такія штучныя моўныя з'явы, якія адмяжоўваюць беларускую мову ад рускай мовы, так? Але ўсё роўна гэтая з'ява заставалася таксама ў наркамаўцы. Ну, лексіка гэта зусім іншая справа. Так, тому што у часах Тарашкевіча лексіка была іншая, так, і тады пад вялікім уплывам польскай мовы, так, усе калькі ці запазычанні, яны былі пад уплывам польскай мовы, сёння пад уплывам расійскай мовы, была зусім іншая рэчаіснасць, і пра гэта таксама трэба памятаць, так.
3: І такое пытанне, якімі крыніцамі выкарыстаецеся, ці бярэце некія, можа быць, падручнікі, даследаванні з Беларусі, бо і ў лепшыя часы ўзровень Тарашкевіча на Беларусі быў не вельмі такі развіты. І ці можна только Падляшчы перанесці на сябе цэнтры вывучэння Тарашкевіцы на сёння з улікам сітуацыі ў Беларусі?
2: Ведаеце, я думаю, што галоўная задача – гэта папулярызаваць беларускую мову цяпер у любым варыянце, таму што ў 90-е гады тады была магчымасць, калі Беларусь была незалежнай дзяржавай, тады была магчымасць пачаць дыскусію наконт правапісу. Так, ці Тарашкевіца, ці наркамаўка, ці нейкі трэці шлях, кампрамісны варыянт. Сёння ўжо гэтай дыскусіі няма, сёння іншая, новая дыскусія, так? Расійская мова ці беларуская, так? І што зрабіць, каб беларуская мова выкарыстоўвалася ў штодзённым жыцці, ў розных сферах штодзённага жыцця. Так што вось гэта першая задача, а пра варыянты можна размаўляць, ну, як навуковую дыскусію, як лекцію, так, ва універсітэце, пазнаваць сваю традыцыю. Ёсць ўжо сучасны класічны правапіс, сучасная нармалізацыя, збор правіў, так, выдадзены ў 2005 годзе. Гэты збор падрыхтаваў у тым ліку Вінцук Вячорка, Змітер Саўка. Ён даступны ў інтэрнэце, так, і можна карыстацца, можна яго пачытаць. Аўтары там прапануюць розныя цікавыя варыянты. Яны ўзялі некаторыя правілы з Тарашкевіча, некаторыя з Яна Станкевіча, і іншыя самі прапанавалі, маючы на ўвазе развіццё мовы, сучасны стан таксама, так, вымаўленне. Так што матэрыял гатовы ёсць. Так, пытанне толькі такое, хто хоча правопис використовувати. Є, до речі, одинки. По-перше, це Вікіпедія. Два правописи, так, Тарашкевіцу і Наркамовку. Є некоторі науковці, які пишуть свої тексти Тарашкевіцу, зрозуміло, на еміграції, не у Білорусі. Є подручники, два такі подручники, які використовували Тарашкевіцу, або хоча б показували два варіанти правопису. Так що некоторі матеріали є.
3: Ви самі себе чуваєте білорусом тут? І откуда ви навчилися білоруської мові?
2: Чи я себе чуваю білорусом? Я народився у Варшаві, але вельми шмат часу провів з білорусами. Ну, просто це моя так само і праця, і хобі, і у мене шмат сябров, і я часто їздив колись у Білорусь так само. Так що я відчуваю себе так само білорусом, але крігу на іншому зровні, чим можна гэтага чакати. Але гэта тематика мені завжди була вельми близька, хоч тому я її популяризую.
1: Сустрэча з Радаславам Калетам сабрала студэнтаў, выкладчыкаў і ўсіх, хто цікавіцца беларускай мовай.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Сергей Балахонаў нарадзіўся ў 1977 годзе у вёсцы Свяцілавічы Веткаўскага раёну Гомельскай вобласці. Скончыў гомельскую сярэднюю школу нумар 49 з паглыбленым вывучэннем нямецкай мовы і гістарычны факультэт Гомельскага дзяржаўнага універсітэту. Служыў у войску. Сталая літаратурная творчасць Сергея Балахонава пачалася ў 1992 годзе. Аднак усе творы, напісаныя да восені 98-га, нідзе не друкаваліся. У 2001 годзе дэбютаваў на старонках часопіса «Архэ» з апавяданнем «Смерць лютністы». У 2005 выдаў першую кнігу «Зборнік прозы «Імя грушы». Аўтар чатырох кніг прозы. Фантастычны любоўны раман «Бог кахання Марс» выйшаў у 2020 годзе ў выдавестве «Янушкевіч».
0: Рэцэнзіі.
1: Зусім нечаканы раман у Сергея Балахонава. «Бог кахання Марс» – гэта рэчаіснасць, пераплеценая з фантастыкай. І ўсё тут густа замешана на інтрыгах і прыгодах неверагоднага кахання. Падзеі адбываюцца ў Гомелі, ў родным горадзе пісьменніка. Малады выкладчык, гісторык мясцовага універсітэта закахаўся ў дзяўчыну. Але яна, калі была на практыцы за мяжой, пакахала іншага хлопца, замежнага, і пабралася неўзабаве з ім шлюбам. І вось гэты выкладчык гісторыі паставіў за мэту любымі сродкамі вярнуць сабе каханую. Пачалося неверагоднае змаганне, якое закончылася трагічна на Марсе падчас экспедыцыі на гэтую планету. Што мне не падабаецца ў беларускай прозе 70-х-80-х гадоў, дык гэта адсутнасць, так бы мовіць, геаграфічнай прывязкі. Падзеі звычайна адбываюцца ў нейкай умоўнай прасторы. Хоць сюжэту разумею, што кніга амаль дакументальная, прынамсі моцна звязаная з біяграфіяй пісьменніка. Зусім інакш у кнізе Балахонава. Калі падзеі адбываюцца ў яго родным горадзе, дык аўтар падрабязна і з любоўю апісывае куточкі свайго Гомеля, у якім прайшло дзяцінства і дзе ён зараз жыве. Прычым часам аўтар згадывае, што тут было раней і як тут усё інакш выглядала некалькі дзесяткаў гадоў таму. І ўсё гэта стварае нейкую праўдзівую рэальнасць падзеяў, апісаных у рамане. І ўжо ледзь не верыш, што гісторыя кахання трагічна завершылася на Марсе. Ну і варта адзначыць мову Балахонава. Адчуваецца, што аўтар над ёй сур'ёзна папрацаваў. Паспрыяла гэтаму яго гістарычная адукацыя, бо ў мове Балахонава шмат словаў, якія ён вычытаў у летапісах і гістарычных дакументах сярэднявечча. І такім чынам стварыў сваю аўтарскую мову. Зусім няшмат у Беларусі пісьменнікаў, якія маюць сваю аўтарскую мову, па якой іх лёгка пазнаць. Аматары беларускай літаратуры чакаюць яго новых кніг.
0: Рэцэнзіі.

0: Старонки з книги.
1: Протягиваем знайомить с романом Сергея Балахонова «Бог кахання Марс». Урывок створа читая Стась Дедерка.
2: Покахаліся, сышліся. Причин разбегаться не было. Нават меліся шлюб, як належыць, узяць. Дакладней думалі пра яго, як пра падзею самай блізкай будучыні. Марына сапраўды дзякавала аднахрупніцы амаль год, амаль цэлы цалюткі год. А потым нешта паварушылася. Гадавіну кахання святкаваць разам у Марыны з Ягорам не атрымалася. Праз абмен яна ехала на 2 месяцы ў Ірландыю. Вывучалі ўздзеянне рэчы выкинутых черговым вывержением исландского вулкана Эйяфьятля-Йокутль на суничные палетки краины Святого Патрика. Важность обмену для карьеры Гваздович была видовочной. Каханы нават словом не заперечил, но пошкодовал, что годовина мине в расстанне. И она сутишила обяцанкой не в забаве вернуться у его обдымки. «Я буду сумовать без тебе», шептал он в опошнюю перед ее отъездом ночь. «Я так сама», — не крывила душой Марына, тулячыся да яго. «Нават не ведаю, што со мной будзе, калі ты раптам застанешся там». «Калі я там раптам застануся, ты знойдзеш сабе іншую», — назавяла дражнілку дзяўчына. «Не, так, усюды, дзе ты з'явішся і усміхнешся, дзяўчаты адразу павіснуць у цябе на шыі». «Такога не будзе», — запэўніў Ягор, змагаючыся з неспадзяванай вогкасцю на вачах. Ні ён, ні яна тады яшчэ не ведалі, што гэтыя словы стануць эпіграфам да надлому, які адбудзецца з ёю на радзіме лепрэконаў і Джеймса Джойса. Да і спачатку ўсё ішло, як мае быць. Марына выправілася пад Дублін, Ягор у Юравішы, ліставаліся праз сетку, перакідваліся віртуальнымі бузькамі, фотаздымкамі з месцаў падзей, неба было сінім, усмешкі шчырымі, каханне нястерпным, і нічога, зусім нічога не прадказвала пакручастага павароту. У нейкі момант Рудкоўскаму запракавала часу на чарговы сеанс любасці і дамілосці. Яно і не дзіўна, калі ўлічыць новую хеўру, з якой у часе раскопак выкладчык мусіў выліпіць штосьці путнае. Не, ён не запетаўся настолькі, каб забыцца зазірнуць у сеціва і напісаць каханай колькі слоўцаў. Увесь час памятаў. Але магчымасці зрабіць гэта не знайшлося нават за абедам. То пра нечыя драпіны клапаціўся, то не ад бальцаў шахтаваў, то дамаўляўся з нябес канцелярый. Проці ночы і ўзяўся быў за телефон, але не змог нават разблакаваць экран. Папросту адключыўся ад дзённае стомы. Калі ж пасля гэтага выпадковага перапынку даўжынёю ў адзін дзень, ўжо акуратна іх гадавіну, ўсё-ткі паспеў, не прагэпаў, Ягор напісаў Марыне, тая не стала адказваць. Адпраўленае ім паведамленне вісела і вісела непрагледжаным, дарма што каханая заходзіла на сваю старонку, паспрабаваў ёй патэлефанаваць, падняла, з 7-го разу была збянтэжанай і адначасова безуважнай, такой як ніколі за час іх стасункаў. Пытанні, што прагучалі ад яго, праігнаравала, абдала няўцямным наборам слоў і скінула выклік.
0: Старонкі з кнігі.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце!

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 18 година, у Польши 17. Больш за 10 чалавек загінулі ў Пакістане падчас тэракту. Украіна дагэтуль не мае сродку для перахопу ракеты тыпу «Арэшнік». Сёння спаўняецца 70 гадоў з моманту першага конкурсу «Евробачанне». У студыі Анжаліка Лялькоўская. У правінцыі Белуджыстан на паўднёвым захадзе Пакістана адбыўся тэракт. Аўтамабіль, начынены выбухоўкай, урэзаўся ў пасажырскі цягнік з вайскоўцамі і іх сем'ямі. Паводле міжнародных інфармацыйных агенцтваў, лічба загінулых можа быць значна большай да 20 чалавек. Каля 70 атрымалі раненні, частка з іх у цяжкім стане. Удар прыйшоўся па цягніку, які рухаўся з горада Кветы ў Пешавар. Пасля выбуху некалькі вагонаў сышлі з рэек і загарэліся. Улады Пакістана абвясцілі надзвычайны медицинский режим у шпиталях Кветы. Раней у регионе уже отбывались напады, связанные с сепаратистскими групповками, которые действуют в Белуджистане. Украина дагэтуль не мае сродку для перахопу ракеты тыпу «Арэшнік», заявіў украинский эксперт Иван Кирычевский. Ён подкрэсліў, что Россия могла поназапасить уже каля 10 таких ракет, а паводле американских оценок их колькасць может досягать прикладно 12 одинок. Эксперт означил, что «Арэшнік» застаецца істотной погрузой, якую складана игнорировать, бо на дадзены момант у Украины фактично нема систем, здольных перахопливать такие баллистичные ракеты сярэдней далекости. Так само ён выказаў меркаванне, что в перспективе Украине необходимо развивать уласную систему супрацьракетной обороны и аналогичное узброение. У вёсцы Грэдалі прайшоў чарговы фестываль падляжскіх песень. Сёлета мерапрыемства пачалося караводам, але больш сучасным, з упрыгожаным кветкамі возам. Са спевакамі ехалі другія машыны фанатаў беларускай песні. Мерапрыемства пачалося малітвай у царкве Святого Рыгора ля крыначкі. На лесвіцы святыні выступілі хоры, і ўсё гэта ў вельмі прыгожых акалічнасцях прыроды. Сёлетні фестываль засяродзіўся на канкрэтных песнях, падкрэсліў Максім Фёнік з музея «Малую батьковщину» у студзеводах.
3: У гэтым годзе мы выдалі дыск. Дыск з песнямі з вёскі Грэдалі. Гэта былі запісы Сеража Лукашука. І так мы прыдумалі, каб прыехаць тут, проста паказаць гэты дыск, паказаць гэта ўсё, а пры гэтым таксама паспяваць, таксама паграць на інструментах.
2: Мерапрыемства працягнуў канцэрт у мясцовай святліцы. Сёння спаўняецца 70 гадоў з моманту першага конкурсу «Евробачанне», які адбыўся 24 траўня 1956 года ў горадзе Лугана ў Швейцарыі. Ён стаў першым міжнародным музычным конкурсам Еўрапейскага вешчальнага саюза. Беларусь упершыню прыняла ўдзел у «Евробачанні» ў 2004 годзе. За час удзелу краіна выходзіла ў фінал некалькі разоў, але стабільных высокіх вынікаў дабіцца не ўдалося. Усяго Беларусь удзельнічала каля 16 разоў, а фіналу дасягала толькі 6. Найлепшы вынік Беларусі ў асноўным конкурсе гэта 6 месца, якое заняў Дмітры Калдун у 2007 годзе. Гэты вынік застаецца самым высокім у гісторыі краіны на Еўрабачанні. Апошні ўдзел Беларусі быў у 2019 годзе, пасля чаго краіна больш не выступала ў конкурсе з-за прыпынення ўдзелу нацыянальнага вяшчальніка. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым рэгіёне спакойнае і цёплае надвор'е без істотных ападкаў. Увечары тэмпература паветра паступова панізіцца з плюс 23 да прыкладна плюс 13 градусаў. Вецер будзе слабы. Пасля заходу сонца захаваецца невялікая воблачнасць, надвор'е будзе камфортным і для вечаровых прагулак.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рос.

Книга Деяў Апостальскіх, 17 раздзел, 19-28 вершы. «І ўзяўшы яго, прывялі ў Арэапах, кажучы, ці можам мы ведаць, што гэта за новае вучэнне ты распавядаеш? Бо нешта незвычайнае ты ўкладаеш у вушы нашыя, дык хочам ведаць, што гэта мае быць. Усе ж афінцы і прыйшоўшыя туды чужынцы нічым іншым не бавіліся, як гаварыць і слухаць нешта новае. А Павел, стаўшы пасярод Арэапагу, прамовіў: «Мужы афінскія, з усяго я бачу, што вы быццам асабліва пабожныя, бо, праходзячы і аглядаючы месцы пакланення вашыя, знайшоў я і ахвярнік, на якім напісана невядомаму Богу. Дык таго, каго вы, не ведаючы, ушаноўваеце, я вам абвяшчаю: Бог, які стварыў свет і ўсё, што ў ім, які ёсць Господ неба і зямлі, не жыве ў бажніцах, зробленых рукамі, і не ўтрымліваецца ад рук чалавечых, быццам нечага патрабуючы, сам даючы ўсім жыццё і дыханне і ўсё. Ён учыніў з аднае крыві кожны народ чалавечы, каб жылі на ўсім абліччы зямлі, вызначыўшы акрэсленыя часы і межы пражывання іхняга. Каб шукалі Господа, можа дакрануцца яго і знойдуць, хоць ён і недалёка ад кожнага з нас. Бо ў ім мы жывем і рухаемся, і існуем, як і некаторыя з вашых паэтаў гавораць, бо мы і род ягоны».

Разважанне над апостальскім чытаннем. Шановныя браты і сёстры, хачу прадставіць вашай увазе тлумачэнне апостальскага і евангельскага чытання ад аўтара Telegram-канала Нататкі Верніка. Арыяпаг слухаў апостала Паўла так, як мора слухае камень, кінуты ў яго глыбіню. Кругі ад гэтых словаў ішлі значна далей за саму прамову, далей за мураваныя сходы, далей за мармуровыя сходы, далей за філосафаў, што любілі спрачацца пра багоў, але не заўсёды былі гатовыя сустрэцца з жыццём. І менавіта тут, у самым сэрцы чалавечай мудрасці і чалавечай ганарлівасці таксама, прагучала думка, якая і сёння для многіх застаецца амаль невыноснаю ў сваёй прастаце. Бог не мае патрэбы ў нас, так як ідалы маюць патрэбу ў сваіх служыцелях. Язычніцкі свет заўсёды будаваўся вакол страху і гандлю. Чалавек прыносіў ахвяру, каб супакоіць неба, упрыгожваў святыні, каб заслужыць увагу багоў. Множыў словы, быццам бясконцыя гукі, могуць прымусіць вечна схіліцца. Рэлігійнасць чалавека часта была падобная да вечнага кірмашу «Я табе, а ты мне». І нават сёння сэрце чалавека часта таемна хоча заключыць з Богам дамову, а не ўвайсці ў жывую Божую прысутнасць. Але Павел разбурае гэты стары гандлёвы стол адным сказам «Бог не патрабуе паслуг рук чалавечых». Не патрабуе, бо ён сам ёсць крыніца. Не чакае, бо сам дае. Не галодны да нашых ахвяраў, бо сам насычае ўсё дыханнем жыцця. І парадокс, нам цяжка прыняць Бога, які нічога не патрабуе для сябе, бо тады разбураецца галоўная ілюзія чалавечага эга. Нібыта мы можам абслугоўваць творцу сусвету, нібыта ён залежыць ад нашых рытуалаў, нашай правільнасці, нашай велічы. Але айцец не будуе з нас слуг для нябеснага механізму. Ён кліча нас у супольнасць жыцця. І калі жыццё пачынае ладзіцца такім чынам, тады раптам становіцца зразумелым. Айцу сапраўды не патрэбныя нашыя ахвяры як плата, бо яму патрэбны не дым ахвярнікаў, а жывыя сэрцы, якія навучыліся быць саўдзельнікамі яго любові. Не золата храмаў, а чалавек, які стаў храмам прысутнасці. Не гучнасць малітваў, а цішыня, у якой душа сказала «Няхай будзе воля твая». І тады вера перастае быць рэлігійным цяжарам. Яна робіцца дыханнем, робіцца святлом у вачах, робіцца лагоднай мужнасцю, прымае жыццё людзей і Бога як дар.

Евангельское чытанне. Евангелие паводле Яна, 14 раздел с 1 по 11 верша. «Няхай не трывужыцца сэрца вашае. Верце ў Бога і верце ў мяне. У доме айца майго жытла шмат, бо калі б гэта не было, я сказаў бы вам, бо іду падрыхтаваць вам месца. І калі пайду і падрыхтую вам месца, прыду ізноў і возьму вас да сябе, каб і вы былі, дзе я. І куды я іду, вы ведаеце, і шлях ведаеце». Кажа яму Фома: «Господі, не ведаем, куды ідзеш, ды як можам ведаць шлях?» Кажа яму Ісус: «Я ёсць шлях, і праўда, і жыццё. Ніхто не прыходзіць да айца, калі не праз мяне. Калі б вы пазналі мяне, пазналі б і айца майго, і ад цяпер пазналі яго і бачылі яго». Кажа яму Філіп: «Господі, пакажы нам айца, і хопіць з нас». Кажа яму Ісус: «Гэтулькі часу я з вамі, і ты не пазнаў мяне, Філіп? Хто бачыў мяне, бачыў айца. Дык як ты кажаш, пакажы нам айца? Ці ж ты не верыш, што я ў айцу, і айцец ува мне? Словы, якія я гавару вам, не гавару ад сябе. Айцец, які ува мне, ён робіць гэтыя справы. Верце мне, што я ў айцу, і айцец ува мне. Калі ж не, дзеля самых гэтых справаў верце мне».

У імя Айца і Сына і Святого Духа. Сьогоднішній уривок запрашає нас углядзецца ў словы, якімі Ісус адкрывае сябе чалавеку. У іх не проста вобразы, а жывыя дзверы ў надзею. Калі ён кажа: «У доме айца майго абіцеляў многа», сэрца пачынае дыхаць вальней. Зямныя дамы бываюць цеснымі, вокны зачыненымі, а дзверы глуха замкнёнымі перад стомленым падарожнікам. Ісус яшчэ не маўлём спазнаў холад непрыняцця. Але дом айца не падобны да зямных прытулкаў. Нябёсы шырокія, як любячае сэрца Бога, у якім заўсёды ёсць месца для кожнага. Ісус нібы шэпча сваім сябрам: «Не бойцеся, людзі могуць не прыняць вас, але ў айца вы ніколі не будзеце чужымі». Ён не хавае праўды пра боль, ганенні і крыж, што сустракаюць чалавека на шляху веры, але разам з гэтым адкрывае і славу, ціхую, вечную, незгасальную. Христос не кліча да лёгкасці, ён кліча да сапраўднай велічы сэрца, бо для верніка неба гэта перадусім месца, дзе ёсць Ісус. Нам не трэба ведаць усе таямніцы вечнасці, дастаткова ведаць, што будзе з ім. Неба – гэта стан душы, якая ўжо больш не губляе Божай прысутнасці. У гэтым урыўку вучні разгубленыя. Яны не разумеюць, чаму настаўнік ідзе сцежкай цемры пакут, бо шлях яго не вядзе да распяцця. І тады Ісус прамаўляе словы, што пранізваюць стагоддзі: «Я ёсць шлях, праўда і жыццё». Для нас гэта ўжо знаёмае адкрыццё, але для тагачасных слухачоў гэтыя словы гучалі як нябесны гром над пустэльняй чалавечай разгубленасці. У ім, Ісусе, здзейснілася ўсё, чаго чакалі прарокі і псалмапеўцы. Пра шлях Пісанне гаворыць часта. Прарок Ісая абяцаў святую дарогу, на якой нават не спрактыкаваны не заблукае. І вось Ісус не проста паказвае кірунак, ён сам становіцца нашай дарогаю. Бо адно пачуць складаны маршрут ад выпадковага мінака, і зусім іншае, калі нехта скажа: «Пойдзем, я правяду цябе». Тады чалавек сам становіцца для нас шляхам. Так і Христос не пакідае нас сам насам з мапай жыцця, а ідзе побач, трымаючы за руку. Ісус кажа: «Я ёсць праўда». Многія вучылі пра ісціну, але толькі ён увасобіў яе сабою самім. Бо праўда перадаецца не толькі словамі, яна свеціцца праз жыццё. Христос не пакінуў пасля сябе проста мудрыя думкі. Ён пакінуў жывое святло, у якім чалавечая душа пазнае Бога без страху і цемры. І калі Ісус кажа: «Я ёсць жыццё», гаворка не пра адно фізічнае існаванне, а пра напоўненасць энергіяй вечнасці, радасцю, гармоніяй, спазнаннем сусвету. Таму словы: «Ніхто не прыходзіць да айца, як толькі праз мяне», не пагроза, а ласкавае запрашэнне. Толькі ў Ісусе мы бачым сапраўднае аблічча айца, і толькі з ім можам увайсці ў Божую прысутнасць, не са страхам асуджэння, а з радасцю дзіцяці, якое вярнулася дадому.

Проповідь про протопресвітера Олександра Шмемана на свято Узнесення Господнього. У самим слові «узнесення» дрижить радость. Це ніби виклик так званим законам природи, які завсюди тягнуть уніс, завсюди принижають, підпорядковують закону тяжару, притягнення, падіння. А тут наадворот – легкость, польот, безконце узнесення. Узнесення Господнє святкується про 40 днів після Пасхи, у четвер 6-го тижня після свята у Воскресіння Христового. Про саму гэтую падзею у Євангеллі розказано так. «Даўшы вучням апошнія настаўленні, Господь вывеў іх з горада да Віфаніі і, узняўшы рукі, дабраславіў іх. І калі дабраславляў іх, пачаў аддаляцца ад іх і ўзносіцца на неба. Яны ж пакланіліся яму і вярнуліся ў Єрусалім з вялікай радасцю». З вялікай радасцю? Пра што гэтая вялікая радасць, якая працягваецца і да сённяшняга дня, і такім дзіўным святлом успыхвае ў свяце ўзнясення? Бо здавалася б, Христос адышоў, пакінуў іх, гэта быў дзень разлукі, наперадзе доўгі-доўгі шлях пропаведзі, ганенняў, пакутніцтва, спакусаў, да самых краёў, напоўненыя імі гісторыя хрысціянства і царквы. Скончылася нібыта радасць зямных, штодзённых зносін з Христом, покрыў яго сілы, яго боскасці. Аднак, як добра адзін з прапаведнікаў назваў сваю пропаведзь на свята ўвазнясення, назваўшы яго радасцю разлукі. Бо вядома ж, не адыход Христа святкуе царква. Христос сказаў: «Я з вами ва ўсе дні да сканчэння веку». І ўся радасць хрысціянскай веры ад усведамлення яго прысутнасці, ад яго словаў, дзе двое ці трое сабраныя ў імя маё, там і я пасярод іх. Не адыход Христа, а яго ўзнясення на неба. Свята ўзнясення – это свята неба, адкрытага чалавеку. Неба, як новага і вечнага дому, айчыны. Неба, як нашай сапраўднай радзімы. Грэх аддзяліў зямлю ад неба і зрабіў нас зямнымі, нізкімі, звернутымі толькі да зямлі і жывучымі толькі зямным. Грэх – гэта здрада небу ў чалавечай душы. І менавіта ў гэты дзень, у свята ўзнясення, мы не можам не жахнуцца гэтым адпадзеннем. Увесь свет прасякнуты ім. Чалавек з гонарам і важнасцю абвяшчае, што ён толькі матэрыя, і што ўвесь свет матэрыя, і што няма нічога акрамя матэрыі. Ён нават нібы радуецца гэтаму і з жалем, і з пагардай, як пра дурняў і невукаў гаворыць пра тых, хто яшчэ верыць у нейкае там неба. Вось, коротка, але цалкам дакладна, вяршыня нашай культуры, нашай навукі, нашых ідэалогій. Прагрэс на могілках. Прагрэс чарвякоў, што кормяцца мерцвячынай. Але што ж прапануеце вы, спытаюцца нас, што гэта за неба, пра якое вы гаворыце і ў якое ўзнёсся Христос? Бо ў версе на небе няма таго, пра што вы кажаце. Але на гэтае пытанне няхай адкажа хрысціянскі прапаведнік Ян Златавуст, які жыў 16 стагоддзяў таму, гаворачы пра неба, пра нябеснае, Ян Златавуст усклікае: «Што мне да неба, калі я сам станаўлюся небам?» Няхай адкажуць і нашыя продкі, якія назвалі храм небам на зямлі. Бо ўсе гэтыя адказы зводзяцца па сутнасці да аднаго. Неба – гэта імя нашага сапраўднага паклікання. Неба – гэта апошняя праўда пра зямлю. Не, гаворка тут не пра пазапланетную прастору, не пра невядомы космас, а пра неба, вернутае нам Христом. Пра неба, якое мы страцілі ў сваім граху, ў сваіх зямных, толькі зямных навуках і ідэалогіях, і якое адкрыў, падараваў і вярнуў нам Христос. Неба – гэта валадарства вечнага жыцця, валадарства ісціны, добра і прыгажосці. Неба – гэта поўнае адухатварэнне чалавека. Неба – гэта валадарства Божае,
Гэта перамога над смерцю, гэта ўрачыстасць любві і пазнання, гэта тое абсалютна жаданае, пра што сказана. Не бачыла таго вока, не чула вуха і не прыходзіла тое на сэрца чалавеку, што прыгатаваў Бог тым, хто любіць яго. Усё гэта адкрыў, і ўсё гэта дорыць нам Христос. І таму небам пранізвае наше жыццё ўжо тут і цяпер. Самую зямлю робіць адлюстраваннем і водбліскам небеснай прыгажосці. Хто сышоў з неба на зямлю, каб вернуць нам неба? Бог. Хто ад зямлі ўзносіцца на неба? Чалавек Ісус. Бог, кажа святы Афанасій Вялікі, стаў чалавекам, каб чалавек стаў Богам. Бог сышоў на зямлю, каб мы ўзняліся на неба. Вось у чым свята ўвазнесення. Вось яго святло, яго невымоўная радасць. Амінь.

святая прападобная Харыціна дагэтуль застаецца сярод найбольш таямнічых асобаў сонму беларускіх святых. Гэта тлумачыцца тым, што не захаваліся летапісныя сведчанні і жыццяпісы гэтай ігуменні Наўгародскага Петрапаўлаўскага манастыра, а нешматлікія паведамленні іншых крыніцаў супярэчлівыя і недакладныя. Найбольш падрабязным сведчаннем з'яўляецца невялікі аповед, змешчаны на меднай рацы, што стаяла ў паўднёва-заходняй частцы Наўгародскай Петрапаўлаўскай царквы над мошчамі прападобнай Харыціны, якія спачывалі пад спудам. Вось гэты надпіс зроблены, напэўна, на падставе больш даўняй пісьмовай крыніцы. Тут, у былым Петрапаўлаўскім манастыры, у царкве святых апосталу Пятра і Паўла, за правым клірасам пры сцяне спачывае святая дабраверная князёўна Харыціна, манахіня з роду літоўскіх каралёў, спачыла ў лета ад стварэння свету 7000-е ад нараджэння Хрыстова 1492 года, 5 дня верасня у дзень святой мучаніцы Харыціны пры мітрапаліце Засіме і пры архіепіскапе Наўгародскім святым Геннадіі. За адно поприща ад Новгарада знаходзіцца месца, названае Сінічная гара. Там быў заснаваны Петрапаўлаўскі дзявочы манастыр у лета ад стварэння свету 6600-е, ад нараджэння ж Хрыстова 1092-е, пры пятым епіскапе Наўгародскім святым Германі. У рукапісных святцах Ацінскага манастыра у кнізе Глаголімай запісана святая князёўня Харыціна, якая была ў дзявочым манастыры ў год 6000-ы месяца кастрычніка ў пяты дзень, а іканапісны вобраз сведчыць, паходзіла з каралеўства літоўскага, выглядам праставалосая дзяўчына у адной свіце без мантыі. У рукапісным апавяданні, што знаходзілася каля ракі прападобнай, Харыціна названая настаяцельніцай Петрапаўлаўскага манастыра, у якім яна і прыняла пострыг. Няма згоды паміж даследчыкамі жыцця святой Харыціны наконт часу нараджэння і смерці прападобнай. Але, грунтуючыся на народным паданні, сцвярджаецца, што князёўна нарадзілася ў 1221 годзе і ў 12-гадовым узросце узяла шлюб з князем Фёдарам Яраславічам, які памёр 10 чэрвеня 1233 года ў дзень прызначанага вяселля. Паводле летапісу князь Яраслаў, аддаўшы ўсе дары яго нявесці, з пашанай адпусціў яе да бацькі. Аднак, паводле меркавання аўтара, нявеста прыняла пострыг з іменем Харыціны ў Петрапаўлаўскім манастыры на Сінічай гары. Тут юная Харыціна, як і ўсе сёстры абіцелі, выконвала паслушэнствы, узрастала духоўна ў змірэнні і ўстрыманні, посце і малітве. Верагодна, самаахвярнасць і манаскія подзвігі прападобнай Харыціны паслужылі прычынай таго, што сёстры з цягам часу абралі яе настаяцельніцай абіцелі, дзе яна была узведзеная ў сан ігуменні. Святая прападобная Харыціна, якая паводле падання спачыла восенню 5 кастрычніка ў дзень святкавання святой мучаніцы Харыціны, пачала мясцова шанавацца ў манастыры, напэўна, у хуткім часе пасля сваёй смерці. Калі ж былі знойдзены яе нятленныя мошчы, былі складзены ёй трапар і кандак, і, верагодна, сціслы жыццяпіс альбо агіяграфічны аповед, што быў пасля выкарыстаны ў надпісе на яе рацэ.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 19 година, у Польщі 18. Колькасць пацярпелых в Украіне ўзрасла да 100 чалавек. США і Іран наблізіліся да пагаднення аб заканчэнні вайны. У Беластоку пройдзе прэзентацыя кнігі Паўла Свярынца. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Паводле заявы Уладзіміра Зеленскага, колькасць пацярпелых па ўсёй Украіне ў выніку расійскай атакі ўзрасла прыкладна да 100 чалавек. Ён таксама паведаміў, што ўжо вядома пра 4 загінулых. У Кіеве, паводле слоў Зеленскага, пашкоджана або разбурана каля 30 жылых дамоў у выніку удараў. Зеленскі падкрэсліў, што начны удар не застанецца для Расіі без наступстваў.
3: 3 російські ракети проти об'єкта водопостачання, спалив ринок, десятки житлових будинків пошкодив, кілька звичайних шкіл, запустив свій орешник проти Білої церкви, ну реально неадеквати. Важливо, щоб це для Росії не залишалось без наслідків. Сьогодні кожен у світі, хто не промовчить, хто допомагатиме Україні, є захисником життя. Дуже важливо продовжувати працювати, щоб блок ППО для України, зокрема протибалістики. Мати Росію поруч – це постійна загроза. Наші люди в Україні цю загрозу стримують і зупиняють, але світу варто чітко бачити, з ким маєте справу.
2: Уладзімір Зеленський так само підкреслив, що Україна не повинна заставатися одна і закликав міжнародних партнерів, у тому ліку Злучені Штати і країни Європи, до далі підтримки. Паводле заявы Дональда Трампа, США і Іран наблізіліся да рамкавай дамоўленасці, якая можа спыніць канфлікт і адкрыць Армузскі праліў для свабоднага суднаходства. Дональд Трамп паведаміў, што апошнія дэталі пагаднення цяпер абмяркоўваюцца і могуць быць абвешчаныя ў бліжэйшы час. Паводле праекта дамоўленасці, які цытуецца амерыканскімі СМІ, прапануецца 60-дзённае перамір'е, у межах якога Іран павінен гарантаваць бяспеку праходу праз Армузскі праліў, а Злучаныя Штаты часткова аслабіць санкцыі і разблакаваць іранскія актывы. Таксама абмяркоўваецца ўмовы абмежавання іранскай ядзернай праграмы і паступовага вяртання да перамовах аб санкцыях. Пры гэтым у Іране заявляюць, што захаваюць кантроль над пралівам і не згаджаюцца з ідэяй поўнай свабоды праходу, падкрэсліваючы недавер да Вашынгтона. У Барысаве пасажыры жорстка збілі жанчыну-кіроўцу таксі пасля таго, як яна паспрабавала абудзіць іх у канцы паездкі. Паводле інфармацыі онлайнера, мужчына і жанчына ехалі ў таксі разам з дзіцём і заснулі падчас паездкі. Калі кіроўца паспрабавала паведаміць пра заканчэнне маршруту, паміж пасажырамі і таксісткай адбыўся канфлікт, пасля якога жанчыну пачалі біць рукамі і нагамі. Пацярпелая была шпіталізаваная і перанесла аперацыю. Яна паведаміла, што напісала заяву ў міліцыю, а пабоі былі зафіксаваныя. Таксама паведамляецца, што здарэнне трапіла на відэарэгістратар. У Варшаве адбылася прэзентацыя новай кнігі палітыка і былога палітзняволенага Паўла Свярынца. Падчас гэтай прэзентацыі аўтар выступіў з прамовай пра досвід палітвязняў, веру і будучыню Беларусі. Павел Свярынец адзначыў, што людзі, якія прайшлі праз турмы і пераслед, сталі моцнай часткай беларускага грамадства і павінны аб'ядноўвацца для далейшай працы на карысць краіны. У сустрэчы таксама бралі ўдзел іншыя беларускія грамадскія дзеячы. У прыватнасці гучалі выступы пра неабходнасць нацыянальнага і духоўнага адраджэння, захавання мовы і культуры, а таксама кансалідацыі беларусаў вакол агульнай ідэі. Пасля прэзентацыі адбылася аўтограф-сесія, якая сабрала вялікую колькасць удзельнікаў. Паведамляецца, што наступная аналагічная сустрэча з Павлом Свярынцам адбудзецца ў Беластоку 30 траўня. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне спакойнае і цёплае надвор'е. Увечары тэмпература паветра паступова панізіцца з плюс 23 да прыкладна плюс 13 градусаў. Вецер будзе слабы. Пасля заходу сонца захаваецца невялікая воблачнасць. Надвор'е будзе камфортным для вечаровых прагулак.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Што-то не так!
5: Тосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі па за межамі.
4: Вітаємо. Таким отримався ще один тиждень стабільності. Улади ловлять собак. Російські пропагандисти – слови, а білоруси – власною мовою на табло тролейбусів. Покуль держава впевнено змагається з котами, собаками, надписами і неправильною лексикою, справжні проблеми традиційно залишаються десь поза кадром. Але є і добрі новини. Коли в Україні головними погрозами стали бодяжні живьоли, білоруська мова і слово «заборона» значить з остатнім, видать, усе ідеально. Коли вам здається, що з цим усім нечто не так, вам не здається.
0: Огляд громадско-політичних новин. Что на сьогоднішній було не так? От понеділка до неділі.
5: Подобно в Білорусі, кінчатково скончилися вороги. Екстремісти роз'їхалися, змови розкриті, да і п'ята колона, мабуть, недзе затихла. Тому держава нарешті взялася за головну погрозу національної безпеки – бадяжних собак і котів.

У Гомелі після трагічного нападу собак на школьницю у районі Шведської Горки почалася чергова кампанія по узмацненні адлову. У рейди вивели спецкомунтранс, міліцію, МНС і дружинників. Не хапає тільки авіації і танків. Школьницю, безумовно, вельми шкода. Але виноватые тут не живёлы. Виноватые те, хто десятигоддями не займаўся проблемой бадяжных живёл системно. Собаки не ствараюць зграя ад добрага життя і не размнажаюцца самі сабой у знак протэсту. Гэта вынік чалавечай безадказнасці і дзяржаўнай абыякавасці. Мясцовыя ўлады десятигоддями не робяць нічога, каб гэтыя зграі не з'яўляліся. У Беларусі няма дзяржаўных прытулкаў для жывёл, няма сістэмнай праграмы стэрылізацыі, няма нармальнай падтрымкі валанцёраў, няма магчымасці для грамадзян накіроваць частку падаткаў на дапамогу прытулкам і апекунам. Няма нават спробаў стварыць сучасную гуманную мадэль кантролю папуляцыі бадзяжных жывёл. Карацей, няма нічога, затое ёсць старая добрая логіка – адлавіць і знішчыць.

Жыхары Берасці раптам заўважылі дзіўную рэч. У іхнім горадзе беларуская мова пачала знікаць нават з электронных табло ў тралейбусах. На некаторых маршрутах надпісы цяпер адлюстроўваюцца выключна па-расейску, без лішніх тлумачэнняў і без абмеркаванняў. Нібыта так і трэба. У каментарыях людзі абураюцца, пытаюцца, калі навошта гэта адбылося, і пішуць: «Вярніце мне маю родную мову». І сапраўды, чаму уласная мова ў сваёй жа краіне ўсё часцей выглядае як нешта другаснае, неабавязковае, нават троху небяспечнае? Пра беларускую мову ўлады Беларусі любяць успамінаць на святы падчас размоваў пра нацыянальную спадчыну. Але калі справа даходзіць да рэальнага жыцця, транспарту, адукацыі, сферы паслуг ці інфармацыйнай прасторы, беларуская мова вельмі часта раптоўна аказваецца непатрэбнай. Затое расейская усюды і заўсёды для зручнасці. Асабліва цяпер, калі ў Беларусь зачасцілі госці з усходу. Іронія ў тым, што беларуская мова ў Беларусі паступова становіцца амаль што мовай пратэсту. Простае жаданне бачыць беларускія надпісы ў грамадскім транспарце ўжо выглядае як грамадзянская пазіцыя. Найбольш сімвалічна ў гэтай гісторыі тое, што абараняць беларускую мову сёння вымушаныя звычайныя людзі ў каментарыях. Ні дзяржава, ні чыноўнікі, ні шматлікія ідэолагі, якія так любяць гаварыць пра патрыятызм, а пасажыры берасцейскіх тралейбусаў, якія проста хочуць бачыць у сваім горадзе сваю мову.

0: ведаеш яшчэ горшае, чым з беларускай мовы. Ну, выявляецца, што ў іх, па-першае, вельмі скарачаецца насельніцтва, просто катастрафічна, там, можа, 1400 засталося. Па-другое, там ўжо саміх гэтых рускіх панаезжала ў Удмурцію, ці не палову, ну, насельніцтва. Ну, і ўся гэта сітуацыя, вось, ну, калі не даюць развівацца народу, мове і культуры, жах проста. Мне так пашчасціла нарадзіцца ў сям'і двух народаў, которые маюць адны і тыя ж праблемы. Адзін яшчэ большы, чым у другога. Таму, калі мы нарэшце навядзём парадак у Беларусі, гэту Расію трэба проста разваліць, разрэзаць на кускі, даць гэтым рускім іх кавалак, хай там жывуць і грызуць самі сябе, даць всім людзям народ, свабоду. І все гэтыя добрыя рускія, которых мы можам пачуць. Для мяне будзе добры рускі толькі той, каторы скажа, што ўсё, Расія, федэрацыя павінна разваліцца, адпусціць народы, каб яны жылі сваім вольным жыццём. Пакуль гэтага не будзе, як бы для мяне любы рускі гэта той самы вораг. Што які ён ці добры, ці дрэнны, гэта ўсё тыя ж імперцы, злыдні і забойцы народаў, культур, мол і людзей.
1: Дарэчы, вот ілюстрацыя да таго, што ты сказаў вышэй, вельмі рэзанансна інтэрв'ю даў Кірыл Буданаў, так, былы кіраўнік ГУР і цяпер кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Украіны, наколькі я разумею. Вось, ён сказаў пра то, што Русь гэта Украіна, ну як бы вядомы наратыў, то што украінскія гісторыкі ўвесь час там спрабуюць давесці. І што харошыя рускія адказалі, той жа Алексей Венедіктаў, адзін з слупоў харошай рускасці. Ён нават не змог нічога адказаць, ён проста як бы паставіў такі рагочучы смайлік.
0: Ну, так вось.
1: Што і трэбалось даказаць, вот што.
0: Што і трэбалось даказаць? Ну, гэта, ведаеце, руская інтэлігенцыя – это кров ад крыві гэтага рускага народа. Яна, можа быць, трохі больш кніжак прачытала, але засталося ўнутры дзікуном. Вельмі шмат трэба сімі працаваць, але для таго, каб іх давесці, ну, да нармальнага чалавечага, ну, разумення, стаўлення, да чалавечага ладу, трэба спачатку іх ім даць іх нармальную, іх нацыянальную дзяржаву ў межах іх этнічнага рассялення. Вызваліць усе астатнія народы, которые зараз паняволеныя ў гэтай федэрацыі. І хай яны там спакойна вучацца самі з сабой культуры, з іншымі народамі ўзаемадзейнічаюць на роўных. Ну, трэба гэта спыніць, ну, нарэшце. Спадзяюся, мы дажывем да гэтага.
2: Абаронца моўных правоў Ігар Случак у размове з Міколам Бянько падзяліўся некаторымі сваімі назіраннямі адносна рэзанансных падзеяў у Беларусі і свеце.
3: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так ад панядзелка да нядзелі.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Казка, мау.

0: Радіо Рац.
1: Краєзнавчий словник. Програма Улі Шмулько і Янки Мордані. Про наше краєзнавче вандрування по Подляшші, Більщині, Білосточині і Сокульщині.
2: Ультела! Краєзнавчий словник Ула Шмулько Лейзорко, вітаю. Ciepła majma ma leta, a może to już minawita same ciepłe dni u chodzie, bo nikoli nie wiadomo, jakie będzie lipień i żniwień. Jeszcze cały czerwień na pieradzie, ale kali już tak przyjemna, graje sonca, a człowiek nie przedbaczył, że to minawita tak i będzie. Тоді зостається питання, що з гэтым зробіць? Білосток – гэта такая кнопка, пункт на карте, што як ні круці, не має больших збірнікаў вады. Мора, великі возеры, далей ад горада, але калі тут моцна грэе, то навіть добра пасідзець при адной з фонтанаў. Ідучы далей таким тропам думання, калі прыхожае сонца, то можна навіть просто пасідзець за шклянкай з вадою. Але давайте будзем трымацца гэтага вялікага краязнаўства, якое стаіць при загалоўку перадачы. Таму дзе варта рушыць у цёплы час, калі маем адзін дзень? А па-першае, можна вельмі хутка знайсціся на такой супрасіле. І там памачыць ногі і што заўгодна, бо рака дазваляе нават цэламу чалавеку схавацца пад вадою, а то ўжо глыбока. Калі не рака, то маем і штучныя збірнікі, вось, напрыклад, у Васількаве, які можа задавальняць, а нават з увагі на блізкасць і вялікую колькасць вады. При гэтым вельмі прыемна шуміць пры тамні, маем мост і то не адзін, таму ўсё, што трэба, ёсць на месцы. Большым і шэршым вадасховішчам, дзе любяць ездзіць людзі з Падляшша, з'яўляецца збірнік вады ў Семяноўцы. І там таксама вялікая колькасць людзей прыязджае. А так па праўдзе, будучы уважлівым удзельнікам самай блізкай нам прасторы, Белостока і ваколіцаў, можна знайсці прочма большых і меншых цекаў водных, ці гэта штучных, ці натуральных, ці дзікіх, а можа больш камерцыйных месцаў з вадою, дзе можна сабе адпачыць. А ці варта? Напэўна, варта выкарыстаць промні сонца ў рэгіёне, дзе яго апошнім часам было вельмі, вельмі мала. Тады жадаю добрага адпачынку для ўсіх, хто любіць ваду, але шкадуе спальваць саларку. Хай жыве саларка, хай жыве вада. А з вамі была Ула Шмулько Лейзорко. Дзякую.
1: Краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордані. Про наше краєзнавче вандрування по Подляшші, Більщині, Білосточині і Сокульщині.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 20-я година, у Польши 19-я. Кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі пракаментавала выкарыстанне Расіі арэшніка. Еўрапейская федэрацыя гімнастыкі зняла ўсе абмежаванні для беларускіх спартоўцаў. У берасцейскай крэпасці завяршаецца маштабная рэстаўрацыя. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі Кая Калас заявіла, што апошнія ўдары Расіі па Украіне, у тым ліку выкарыстанне ракет «Арэшнік», з'яўляецца безадказным брацаннем ядзернай зброі. Яна адзначыла, што Расія мэтанакіравана б'е па гарадскіх раёнах і спрабуе забіваць як мага больш мірных жыхароў. Разведка Украіны раней паведамляла, што гэта ўжо трэцяе прымяненне ракет «Арэшнік» з пачатку вайны. Першае было ў 2024 годзе, а наступнае ў студзені 2026. У абодвух папярэдніх выпадках ракеты неслі тэхналагічныя баягалоўкі без выбуховкі, і гэта ўспрымалася як дэманстрацыя сілы. Таксама паведамляецца са спасылкай на украінскую разведку, што ў Расіі можа быць толькі каля 3-4 такіх ракет, а серыйную вытворчасць плануюць пачаць у бягучым годзе, прыкладна па 5 адзінак у год. У Віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча адкрылася выстава мастачкі з-падляшша прафесаркі Акадэміі мастацтва ў Варшаве Малгажаты Дзмітрук. Вернісаж падчаснучы музею арганізавалі Віленскі беларускі музей і Цэнтр беларускай культуры з Беластоку. Паводле дырэктаркі Віленскага беларускага музея Людвікі Кардзіс, з творчасцю Малгажаты Дзмітрук яе пазнаёмілі сябры год таму.
3: І калі яны паказалі альбом з выставы, я кажу, у наступны раз клічыцца мяне. Яны паклікалі, што ўсе будзе выстава, і мы паехалі. І настолько захапіліся гэтымі выставай, настолько яна не кранула нас, што адразу мы тады Малгажату запрасілі на выставу ў Вільню. І дзякуючы Беластоцкаму цэнтру беларускай культуры гэта выстава прыехала да нас. Это ў асноўным з іхнымі намаганнямі.
2: Як кажа мастачка Малгажата Дзмітрук, гэта выстава, якая называецца «Лінія пераходу», адлюстроўвае праблемы мігрантаў, якія пераходзілі беларуска-польскую мяжу.
4: Гэта праца пачалася ад таго, што мне вельмі хацелася штось зрабіць, якбы такой гэст солідарнасці, то, што рабілася на граніцы польска-беларускі, чылі праца пра крызіс міграцыйны. Але вядома, цяпер крызіс міграцыйны ёсць в разных странах і в разных месцах на свеце.
2: Паводле Малгажаты Дмітрук, выставу «Лінія пераходу» яна стварала 2 гады. Яе сшытая з нітак мастацкай гісторыі мігрантаў мае даўжыню 20 метраў. У яе зашытыя скрытыя сакрэты, якія могуць разглядзець наведвальнікі. Еўрапейская федэрацыя гімнастыкі зняла ўсе абмежаванні для беларускіх і расійскіх спартоўцаў. Паводле афіцыйнага паведамлення, рашэнне было прынята пасля пазачарговага анлайн-паседжання выканаўчага камітэта і адпавядае новай пазіцыі федэрацыі. Цяпер беларускія і расійскія атлеты змогуць выступаць на міжнародных турнірах з нацыянальнымі сцягамі і гімнамі. Новыя правілы закранаюць спартыўную і мастацкую гімнастыку. Першымі без абмежаванняў выступяць прадстаўнікі спартыўнай акрабатыкі на этапах Кубка свету ўжо ў канцы траўня і ў чэрвені. У мемарыяльным комплексе «Берасцейская крэпасць Герой» завершаецца маштабная рэстаўрацыя, якая цягнецца ўжо 3 гады. Паводле інфармацыі дырэктара комплексу, работу плануюць скончыць да 22 чэрвеня бягучага году, да памятнай даты пачатку так званай «Вялікай айчыннай вайны». Паведамляецца, што для наведвальнікаў адкрыюць адразу некалькі аб'ектаў. Усходні форт Кобрынскага умацавання, руіны казармаў 44-га стралковага палка, паўднёвую казарму і новы мемарыял «Смутак». Таксама на тэрыторыі ствараецца адзіны кальцавы маршрут і абнаўляюцца алеі і дарожкі. Аднак мясцовыя жыхары ў сацыяльных сетках скардзяцца, што падчас работ па добраўпарадкаванню тэрыторыі там было высечана частка дрэваў. Каментатары значаюць, што пасля такіх прац тэрыторыя стала менш зялёнай, хоць афіцыйна такія дзеянні звычайна тлумачаць санітарнай высечкай. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація».
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўначы ў нашым рэгіёне чакаецца пераменная воблачнасць, месцамі магчымыя праясненні. Істотных ападкаў не прагназуецца. Тэмпература паветра панізіцца да плюс 12-14 градусаў. Вецер слабы заходняга напрамку каля 3-8 метраў на секунду. Атмасферны ціск застанецца стабільным. Ноч будзе даволі цёплая для канца траўня, спакойная і камфортная.
0: Радио «Рація». Перше трансграничне радіо FM.

Махаю вам, шановныя слухачы, на хвалях радыё Рацыя. І бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі.

Ушанаванне памяці загінулых. 81-я гадавіна спалення вёскі Патока. У гэтым годзе ўжо 11-ты раз былыя і цяперашнія жыхары вёскі маліліся ў мясцовай капліцы Святой Анды за упакой загінулых 16 і 22 траўня 1945 году у вёсцы Патока. 16 траўня 1945 году швадрон пад камандаваннем Зыгмунта Блажаевіча, Мянушка Зыгмунт, закатаваў 4 жыхароў вёскі. Былі гэта бацька і сын Бэкішы. Бацьку Яну было 57 гадоў, яго сыну Уладзіміру 16. А таксама браты Малашэўскія, Ян і Уладзімір, 31 і 44 гады адпаведна. Той жа аддзел некалькі дзён пазней, 22 траўня таго ж 1945 году, спаліў Патоку. У пажары згарэлі трое дзяцей: Герасімчукі, Яўгенія 6 гадоў, Мікалай 10 гадоў, Ніна 8 гадоў. У гэты дзень моцна абгарэў Міхал Герасімчук, які хаваўся ў хляве. Памёр ад ранаў 2 дні пазней. Усе яны пахаваныя на могілках у Пяцянцы.

Ушанаванне памяці загінулых. 81-я гадавіна спалення вёскі Патока. Швадрон, які закатаваў людзей і паліў вёску, быў часткай аддзелу 5-й віленскай брыгады арміі краёвай, так званай грамадзянскай, камандзірам якой быў сумнавядомы на нашай падляшскай зямлі майор Зыгмунд Шэндзеляш, Мянушка Лупашко. У час народнай Польшчы ахвяры злачынных дзеянняў аддзелу майора Лупашко прыпісвалі ідэі змагання загінулых за так званую народную ўладу. Хаця тагды ніякага ўшанавання ахвяры не было, як і дапамогі дзяржавы для выжыўшых пасля пажарышча. Аднак дзеянні аддзелу Лупашкі асуджаліся, а Лупашко быў прыгавораны да смяротнага пакарання. Прысуд быў здзейснены ў 1951 годзе. У час пасля пераменаў палітычны клімат змяніўся, а ў выніку закону з 1991 году усе, хто змагаўся за так званыя дэмакратычныя каштоўнасці, былі апраўданыя, а прыгаворы камуністычных судоў былі адменены. Такім чынам, і майор Зыгмунд Шэндзеляш Лупашко ў новай Польшчы стаў героем. Сёння яго імя носіць нават адна з вуліц Беластока. Гістарычныя ўжо падзеі ў вёсцы Патока з траўня 1945 году ніколі не сталі прадметам расследавання, пакліканага да жыцця Інстытута нацыянальнай памяці, які, дарэчы, дзеля даследавання гістарычных злачынстваў і быў пакліканы. Варта адзначыць, што раней 11 траўня 1945 году аддзел майора Зыгмунда Шэндзеляша Лупашко спаліў вёску Вілюкі на Гайнаўшчыне. Некалькі гадоў таму ў памяць трагічных падзеяў быў там пастаўлены вялікі праваслаўны крыж, аднак без якіх-небудзь інскрыпцый, каб ніхто не нішчыў, сказалі ахвярадаўцы крыжа ў Вілюках. Дарэчы, у Вілюках аддзел Лупашкі забіў маладога хлопца Васіля Германюка, якога расстралялі нібыта за дзеянні яго сваяка, які актыўна падтрымліваў народную ўладу ў Польшчы. Яшчэ раней, у красавіку 1945 году, у Нараўцы аддзел Лупашкі расстраляў некалькі чалавек, у тым ліку папулярызатара беларускай адукацыі на Беласточчыне Аляксандра Ваўкавыцкага. Сёння імя і дзейнасць Аляксандра Ваўкавыцкага зніклі з краявіду Нараўкі. Няма вуліцы яго імя. Школа таксама адмовілася насіць імя чалавека, які загінуў з рук тых, якія нібыта змагаліся за дэмакратычную Польшчу, дзе паважаюць правы чалавека і жыцці кожнага грамадзяніна краіны без уплыву на нацыянальнасць, рэлігію ці паходжанне. Дзеля захавання памяці пра падзеі траўня 1945 году у Патоцы са сродкаў прыватнай асобы была пабудаваная каплічка, якая між іншым ушаноўвае памяць загінулых. Каплічка была асвячана архіепіскапам Беластоцка-Гданскім Якубам у кастрычніку 2017 году. Капліца стаіць у месцы, дзе была царква, разбураная яшчэ ў час першай сусветнай і канчаткова знішчана ў час другой сусветнай вайны. Першае супольнае ўшанаванне памяці пра загінулых у Патоцы прайшло 22 траўня 2015 году у 70-ю гадавіну тых падзеяў. Перадачу падрыхтавала Валя Лаеўская. Заставайцеся і надалей на хвалі беларускага радыё «Рацыя».

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лев 14 розважав сьогодні про діяння Духа Святого, який допомагає вернікам відчинити серце, переодолити егоїзм і будувати єдину мову любові. А так само закликав до супольної молитви за костел у Китаї і до віри у заступництво Богородиці народи Близького Сходу. У другій частині нашої програми рубрика «Філософські нотатки». 24 мая вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Сьогодні перед молитвою Владарка Неба Лев 14 засяродзіў увагу на вобразе Духа Святого як сілы, што знішчае страх, адчыняе сэрца і дапамагае касцёлу быць гасцінным домам для кожнага чалавека. Пантыфік нагадаў евангельскі сюжэт, калі вучні хаваліся за замкнёнымі дзвярыма ў выніку страху перад юдэямі, пакуль дух не ўварваўся нібы магутны вецер, адчыняючы гэтыя дзверы і прымушаючы іх выйсці. Обвещать добрую новину про воскреслого Христа. Сьогодні папа пропонував вернікам задатися питанням про те, які менавіта двери Дух Святий відчиняє для нас, починаючи з доступу до таємниці самого Бога, який дає справжню віру і можливість особистої зустрічі з Творцем у щоденному житті. Другі двери, які відчиняються дякуючи його дзеянню, це двери вечерника, що символізують сам костел, який без внутрішнього огню застається палонницей страху перед викликом світу і губляє здольність розмовляти з епохою. Святий Отець пригадав слови папи Франциска про те, що ми покликані бути костелом, який благословляє і підбадьорює, завжди застаючися домом, зачиненими для усіх дверима. Гэта патрабуе пераадолення ўнутранага закрыцця, каб нават тыя, хто раней адвярнуўся ад Бога, маглі знайсці прытулак і радасць жыцця ў супольнасці вернікаў. Нарэшце, Дух Святы адчыняе дзверы нашых уласных сэрцаў, дапамагаючы пераадольваць унутраны супраціў, эгаізм, недавер і разнастайныя формы прадузятасці. Менавіта там, дзе прысутнічае Дух Пана, зауважыў пантыфік, нараджаецца сапраўднае братэрства паміж групамі і народамі зямлі, бо ўсе людзі пачынаюць размаўляць на адзінай мове любові, якая яднае усялякую разнастайнасць. Напрыканцы свайго разважання святы Отец заклікаў маліцца аб дарах Духа Святога і даверу ўсіх вернікаў заступніцтву Панны Марыі, маці касцёла. Пасля молитвы Владарка Неба Лев 14 звернувся до верников с закликом об особливой духовной подтримці для костела в Китае, нагадываючи про адмысловый день молитвы у литургично вспоминной святейшей Панны Марии допомоги християнам, якую особливо ушановують у санктуарии Шашана. Он закликал усіх католиков з'єднать свои молитвы як знак прихильности и єдности с китайской супольностью, повсюдным костелом и наступником Петра. Святой Отец выказал пожаданник, каб заступництво небесной королевы допомогло верникам у Китае отримать дар одинства, даючи необходные силы для щоденного свечения Евангелия и становления зерням надеи и миру. Пантыфік таксама заклікаў да малітвы за ахвяр трагічнага здарэння ў шахце на поўначы Кітая, просячы аб вечным супакоі для ўсіх загінулых у гэтай жудаснай катастрофе. Не абышоў увагай Лев 14 і тых, хто пакутуе ад наступстваў жорсткіх ваенных канфліктаў, асабліва давяраючы Багародзіцы хрысціянскія супольнасці ў Святой Зямлі, Ліване і на ўсім Блізкім Усходзе, якія перажываюць цяжкія выпрабаванні. Гэтый заклік стаў праявай глыбокага спачування і духовнай блізкасці пантыфіка да народаў, якія жывуць у атмасферы няспыннай трывогі і гвалту. Сёння раніцай ва ўрачыстасць пяцідзясятніцы Лев 14 ўзначаліў святочную эўхарыстыю ў базіліцы святога Пятра, засяродзіўшыся ў гамілії на трох ключавых рысах Духа Святога як крыніцы міру, місіі і праўды. Пантыфік нагадаў прысутным пра першы дзень пасля шабату, калі воскреслы Єзус з'явіўся вучням, паказваючы свае раны і ўдыхаючы ў іх Духа Святога, ператвараючы такім чынам месца здрады ва улоння воскресення, Менавіта гэтая прысутнасць пана вярнула да жыцця апосталаў, якія раней знаходзіліся ў глыбокім страху, праходзячы праз смерць і адчыняючы дзверы іх пакутлівых сэрцаў. Першым вымярэннем пантыфік назваў духа міру, які пачынаецца з боскага прабачэння грахоў, даручанага нам Езусам, каб мы маглі несці паўсюднае паяднанне ў свет. Леў XIV падкрэсліў, што дух святы змяняе гісторыю чалавецтва, запісваючы святы закон любові непасрэдна ў сэрцах людзей і ў целе Хрыста, якім з'яўляецца касцёл. Другім аспектам стала місія, паколькі з сілай духа ўсе вернікі далучаюцца да пасланніцтва Езуса, становячыся не проста захавальнікамі, а сапраўднымі героямі Евангелля, што абвяшчаюць вялікія справы Божыя. Трэцім вымярэннем выступае дух праўды, які спрыяе еднасці і паводле святога Аўгустына дазваляе нам разумець адно аднаго ў адзінай веры праз дар моў. Гэты суцяшыцель эфектыўна абараняе супольнасць ад крывадушнасці, фальшу і модных тэндэнцый, якія здольныя засланіць святло Евангелля, таму што праўда застаецца вызваляючым словам, што знутры перамяняе любую культуру. Пантыфік завершыў сваю гамілію гарачай малітвай, просячы абараніць свет ад зла вайны, вылічыць ад ран граху і вызваліць чалавецтва праз усемагутнасць любові дзеля адкуплення ўсіх народаў.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы Vatican.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу! Дорогі слухачі, у нашому циклі передач ми розважаємо про сувязь чоловіка і Сусвіту. Сьогодні ми поспробуємо зазірнути у глибині чоловіка праз думки одного з самих впливових духовних наставників ХХ століття Томаса Мертона. Це чоловік, який у молодості шукав асолоди у світських вечоринах, а раптом покинув усе, каб стати монахом-трапістом у суровій тишині монастира Гефсиманії. В основі усієї філософії Мертона лежить проблема, яка заключається у тим, як відкрити самого себе праз відкриття Бога. Поспробуємо це зрозуміти у тим, що Мертон на самій справі був переконаний, що наша головна проблема – це несправдне «я». То бок ілюзорна особа, яку ми старанно створюємо для інших. Подобно до того, як чоловік-невидимка самого себе обмотує бинтами, каб стати хоч трохи бачним для навокольних. Це зауважно у нашій, наприклад, реакції на кривду. Коли нас ніхто критикує, то ми реагуємо з яростю. Реагуємо тому, що наша несправдне «я» боїться за свою репутацію. Це зрозуміло, бо часто у чоловіка більше і нічого нема, окремя ось цієї придуманої картинки про самого себе. Каб зрозуміти, як ця картинка створається, тут важливо бачити розницю поміж двома питаннями. Перше питання – хто я у очах інших людей? І це якраз проігрышний шлях, бо ён робіць нас залежнымі ад чужой ацэнкі. Прычым гэтая залежнасць можа мець нават адваротную форму. У псіхалогіі называем гэта формай контрзалежнасці. То бок чалавек можа жыць не дзеля таго, каб усім спадабацца, а наадварот, дзеля таго, каб усім даказаць, што яму ніхто не патрэбны. Але ў гэтым выпадку цэнтр ягонай увагі ўсё ж яшчэ знаходзіцца не ўнутры яго самога, не перад Богам, а цэнтр увагі ўсё яшчэ знаходзіцца ў вачах іншых людзей. Ён нібы ўцякае ад чужога погляду, але ўсё роўна застаецца да яго прывязаны. Другое ж питання показує нам певний контраст. Гэта питання «Хто я?» «Хто я на самой справі?» «Хто я у очах Бога?» «Хто я, калі гляджу на себе сумленно?» Ось тут центр уваги нарешті вертається додому. То бок до серця. Тут чоловік уже не вимушений ні подобатися, ні оборонятися, ні штості комусь доказувати. І менавіта гэтае питання, питання сумленне, хто я, і вяде чалавека да сапраўднага я, а не да картинки про самого сябе. Менавіта таму праблема гэтай прыдуманай картинки, гэтай прыдуманай ідэнтычнасці ў тым, что наш персонаж с его посадами, поспехами, некими досягненнями, земными досягненнями, для Бога як бы не існує. Бо гэты персонаж живе только у наших думках и проекциях. Проблема у тым, что гэта иллюзия проникая нават у нашыя самые близкие отношения. адносіны, дзе мы часта любім не самого чалавека, з якім маем адносіны, а тое, як ён дапамагае, як ён дапамагае нам адчуць сябе добрымі, як ён дапамагае нам адчуваць сябе патрэбнымі. Мертон апісвае гэта на прыкладзе маці, якая настолькі як бы самаахвярна любіла свайго сына, што ператварыла яго ў сваю ўласнасць. Як бы пазбавіўшы яго свабоды. Навошта яна так кантралюе свайго сына? Яна гэта робіць дзеля падтрымкі уласнага вобраза ідэальнай маці. І насамрэч такая эгаістычная любоў іншага чалавека як асобу не бачыць. Гэта хутчэй і выкарыстанне. Выкарыстанне іншага чалавека як рэквізіт у сваім уласным спектаклі. І падобныя выкарыстанні у розных тыпах адносін паміж людзьмі у выніку вядзе толькі да узаемных крыўдаў. Як жа нам у штодзённым жыцці гэтае становішча выправіць? Паводле Мертана першы крок заключаецца ў тым, што трэба перастаць занадта моцна старацца быць кімсьці значным. Можна уявіць сабе сапраўды сціплага чалавека ў кампаніі, і вось ён не спрабуе нікога ўразіць, ён не думае пра то, як ён выглядае. Яму проста шчыра цікавыя вы, як сябар, людзі ў кампаніі і тое, што вы кажаце, што вы расказваеце. І Мертан вучыць, што быць самім сабой значыць скінуць карнавальны касцюм, касцюм амбіцый, дазволіць свайму сапраўднаму я проста быць сярод людзей, проста быць перад Богам, падобна як яблык, які спее на сонцы. Калі мы пачынаем бачыць сваю сапраўдную, ісцінную вартасць у Божай любові, а не ў сваім карнавальным касцюме, то тут можна заўважыць, што пачынае змяняцца нават наш погляд на людзей незнаёмых. Мертон аднойчы апісваў выпадак, калі ён знаходзіўся ў самым цэнтры Луісвіля, у шумны момант, гэта горад у Злучаных Штатах, і на скрыжаванні вуліц ён раптам быў ашаломлены сваім усведамленнем, што ўсіх гэтых незнаёмцаў ён любіць, што яны як бы ягоныя, а ён іхні. Ён убачыў пэўную схаваную сакрэтную прыгажосць іхніх сэрцаў, дзе кожны з іх з'яўляецца як бы іншым Хрыстом, паводле яго аповеду. І гэты досвід, гэтае адкрыццё змяняе саму логіку нашага жыцця. Сутнасць у тым, што мы перастаём успрымаць іншых як канкурэнтаў. Перастаем успрымаць іх як пагрозу нашаму статусу. Бо разумеем, што сапраўдная ідэнтычнасць людзей схавана не ў меркаваннях іншых, а ў Божай міласэрнасці. Філасофія Мертана такім чынам падводзіць нас да высновы, што быць святым – значыць быць самім сабой, тым, кім Бог прызначыў нам быць з самага пачатку. То бок гэта не дасягненне нейкага ідэалу, нейкай карцінкі, а наадварот, шлях пакоры шлях пакури, який Мертон називав вертанням додому. Це подобно до вертання блудного сина, який нарешті покидає чужие країни своїх ілюзій, каб опинутися у справжніх обдимках айца, де йому більш не потрібні маски, бо він нарешті знайшов себе. Дякую, що були з нами. На гэтым завершаем на

Прабач, каханая, наўрад ці я змагу цябе здзівіць. Мы маем цвёрдыя характары, даводзіцца плаціць.